Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Atât prefectul județului, cât și Consiliul Local Constanța vor strămutarea dosarului de compensare a taxei de 200 de lei. Este vorba despre acțiunea prin care se solicită anularea acestei hotărâri, deoarece nu erau întrunite condițiile legale necesare adoptării hotărârii Consiliului Local. În proces și-a exprimat intenția de a interveni și cei 5 avocați din Baroul Constanța, care au obținut anterior anularea hotărârii de Consiliul Local, prin care taxa de 200 de lei fusese introdusă. Odată cu încălzirea vremii, crește numărul motocicliștilor de pe șosele. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție spun că pentru evitarea accidentelor rutiere este necesară pregătirea tehnică a motocicletelor prin verificarea anvelopelor, a sistemelor de frânare și a farurilor. De asemenea, casca de protecție și vestele reflectorizante sunt foarte importante pentru o deplasare sigură. Polițiștii recomandă motocicliștilor să adapteze viteza în trafic și să semnalizeze schimbarea direcției de mers. Peste 35.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național prin intermediul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. 1.740 dintre acestea sunt în județul Constanța, care se află pe primele locuri pe țară la numărul de oferte de muncă. Din totalul posturilor disponibile, doar 2.361 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Cele mai multe sunt pentru cei fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale. Se caută în special curieri, muncitori necalificați în domeniul construcțiilor, manipulanți mărfuri sau ajutori de bucătari.

Ora 7 și 4 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus Matinal pe final de săptămână, când, da, încă mai rezistăm, we are still standing, după cum ne-a spus și Elton John, vremea astăzi va fi frumoasă în Dobrogea, anunță meteorologii pentru tot finalul de săptămână, de altfel, nu doar pentru astăzi, când termometrele vor indica între 20 și 24 de grade în toate cele 3 zile, dar nu este un trend ascendent cum ne-am aștepta, adică nu avem azi 20, mâine 22, poi mâine 24, ci astăzi avem 22 de grade, mâine va fi apogeul 24, superb, frumos, senin, fără nori, fără ploaie, fără nimic, de duminică, în schimb, scădem iarăși la 20 de grade, s-ar putea să vină și o mică furtună în sensul de vânt vine, garantată, s-ar putea să vină și niște ploi la pachet cu vântul acesta care se abate deasupra Dobrogei începând de duminică, luni, din cauza furtunii, temperaturile vor scădea din nou la 15 grade, din păcate, dar mai avem timp până atunci, deci până luni să încercăm să ne bucurăm de weekendul care ne așteaptă, repet, n-avem ploi, cel puțin până duminică seară, deci până și prima parte a zilei de duminică este numai bună de plimbări, de plajă, nu, plajă dacă vreți doar să stați la soare, că apa încă e foarte rece, adică apa nu prea este bună de îmbăiere, bineînțeles că există spartani care se vor arunca oricum în valuri ca să încerce să își facă acel botez de primăvară, cum zic ei, dar asta nu este recomandat pentru toată lumea, că oricând riști un șoc hipotermic. La această oră la Constanța se înregistrează 10 grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba ba bi bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur.
5: Între bazm și realitate, poveștile orașului meu. Emisiune tălmăcită de Florin Munteanu. Poveștile orașului meu.
4: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.
5: De luni până vineri, de la 12 la Sky FM.

0: Horoscop.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Berbec. O abordare pragmatică a oricărei probleme îți mărește șansele de reușită. În a doua parte a zilei se poate instala o oboseală accentuată. Taur. Astăzi ai spor în toate, inclusiv în tot ce ai gândit ca să repare anumite relații stricate în zilele anterioare. Gemeni. Cea mai bună protecție împotriva dezamăgirilor legate de evoluția pe plan profesional este să rămâi cu picioarele pe pământ. Rac. Este o zi complicată, dar dacă te orientezi către rezolvarea problemelor urgente, vei reuși să îți găsești echilibrul și mulțumirea. Leu. Ai șansa de a contribui decisiv la reușita unui proiect profesional oferind un exemplu pozitiv celor cu care colaborezi. Balanță. Sunt șanse să începi să construiești o situație mai stabilă pentru tine și cei care depind de tine. Nici nu vei simți că faci eforturi deosebite. Scorpion. Trece mai ușor peste supărările provocate de cei din familie cu ajutorul unor persoane la care apelezi mai rar. Săgetător. Sunt posibile neplăceri provocate de cei din anturajul apropiat, replici dure sau solicitări nerealiste. Partea frumoasă a zilei vine din familie și prin muncă. Capricorn. Situația îți cere să pui în practică anumite cunoștințe pe care nu erai sigur că le ai, dar descoperi acum că le aveai și îți sunt de folos. Vărsător. Te bucuri de rezultatele unor eforturi făcute pentru a crește gradul de confort în viața de zi cu zi. Bucuria nu e întreagă pentru că mai ai multe de făcut. Pești. Ești la cârmă astăzi, este singura informație de care ai nevoie pentru a face alegeri bune, nu doar pentru tine, ci și pentru ceilalți.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Comisia Europeană a emis ieri o evaluare preliminară pozitivă a celei de-a patra cereri de plată a României pentru suma de 2,62 de miliarde de euro în cadrul mecanismului de redresare și reziliență. Elementul central al Next Generation EU se arată într-un comunicat al executivului comunitar. Acest pas important se referă la furnizarea fondurilor aferente acestei cereri de plată, sprijinind gestionarea durabilă a pădurilor, decarbonizarea sectoarelor transporturilor și energiei, administrarea fiscală, pensiile publice, infrastructura de sănătate și infrastructura socială pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, acestea vizează consolidarea procesului decizional guvernamental, avansarea digitalizării, îmbunătățirea eficienței sistemului juridic, consolidarea luptei împotriva corupției și sprijinirea dezvoltării sistemului de educație. Comisia Europeană a apreciat că România a finalizat în mod satisfăcător 38 de jaloane și 24 de ținte stabilite prin decizia de punere în aplicare a Consiliului. Una dintre principalele măsuri în această cerere de plată este implementarea unui cloud guvernamental, iar potrivit Comisiei Europene, România a făcut progrese semnificative în implementarea infrastructurii necesare, cu peste 30 de instituții publice care sunt deja conectate. Măsura vizează modernizarea administrației publice prin îmbunătățirea partajării datelor, permițând în același timp servicii publice mai eficiente și mai ușor de utilizat. De asemenea, în cazul decarbonizării sectoarelor transporturilor și energiei, România a adoptat măsurile pentru a accelera tranziția la o economie cu emisii scăzute de carbon. Acestea includ introducerea unor taxe de proprietate mai mari pentru vehiculele cele mai poluante și reducerea progresivă a dependenței de producerea de energie electrică pe bază de cărbune. În privința cadrului fiscal, România a introdus modificări legislative pentru a face sistemul fiscal mai echitabil și mai eficient, reducând povara administrativă și îmbunătățind conformitatea fiscală. Prin simplificarea procedurilor și asigurarea unei distribuții mai echilibrate a poverii fiscale, reforma urmărește să consolideze finanțele publice, promovând în același timp un mediu mai favorabil afacerilor. Comisia Europeană a trimis evaluarea sa preliminară a îndeplinirii complete de către România a jaloanelor și țintelor cerute prin această plată la Comitetul Economic și Financiar, care în termen de 4 săptămâni își va prezenta opinia. Plata către țara noastră poate avea loc în urma opiniei Comitetului Economic și Financiar și adoptarea ulterioară a deciziei de plată de către executivul comunitar.
0: Mersul banilor. Sky Focus matinal.

0: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonuri o mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
3: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
4: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
5: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
4: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
5: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
4: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky Focus Matinal. I hate confrontation.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Atât prefectul județului, cât și Consiliul Local Constanța vor strămutarea dosarului de compensare a taxei de 200 de lei. Este vorba despre acțiunea prin care se solicită anularea acestei hotărâri, deoarece nu erau întrunite condițiile legale necesare adoptării hotărârii Consiliului Local. În proces și-a exprimat intenția de a interveni și cei 5 avocați din Baroul Constanța, care au obținut anterior anularea hotărârii de Consiliul Local, prin care taxa de 200 de lei fusese introdusă. Odată cu încălzirea vremii, crește numărul motocicliștilor de pe șosele. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție spun că pentru evitarea accidentelor rutiere este necesară pregătirea tehnică a motocicletelor prin verificarea anvelopelor, a sistemelor de frânare și a farurilor. De asemenea, casca de protecție și vestele reflectorizante sunt foarte importante pentru o deplasare sigură. Polițiștii recomandă motocicliștilor să adapteze viteza în trafic și să semnalizeze schimbarea direcției de mers. Peste 35.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național prin intermediul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. 1.740 dintre acestea sunt în județul Constanța, care se află pe primele locuri pe țară la numărul de oferte de muncă. Din totalul posturilor disponibile, doar 2.361 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. Cele mai multe sunt pentru cei fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale. Se caută în special curieri, muncitori necalificați în domeniul construcțiilor, manipulanți mărfuri sau ajutori de bucătare.
3: Finala campionatului intern de fotbal va avea loc duminică în Bănie. Universitatea Craiova Proaspătă, câștigătoarea a Cupei României, va da piept cu Universitatea Cluj. Cele două echipe ocupă primele două poziții în clasamentul play-off-ului din Superliga și sunt despărțite de un singur punct. Universitatea Craiova are 46 de puncte și Universitatea Cluj 45 de puncte. Mult așteptatul duel dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, care practic decide noua campioană a României, va avea loc duminică 17 mai de la ora 20. Până atunci, vineri, FC Argeș și Rapid de la ora 20:30 de minute și tot în play-off, sâmbătă de la ora 21, Dinamo CFR Cluj.
2: Vremea astăzi la Constanța se va încălzi, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe parcursul zilei. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 18 grade. La această oră la Constanța se înregistrează 13 grade.

0: Sky FM. Sky FM. La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

începând de săptămâna aceasta și până la finalul lunii viitoare, până pe 30 iunie, se execută lucrări de remediere, frezare și așternere a îmbrăcămintei bituminoase pe drumul național 2S între kilometrii 4 și 6 pe calea 2, derularea podului suspendat peste Dunăre. Conform Companiei Naționale de Administrare Infrastructurii Rutiere, traficul rutier va fi închis total pe calea 2 Tulcea-Brăila între kilometrul 7 la stația de taxare și kilometrul 3 sediul CIC Brăila. Circulația va fi deviată pe calea 1 Brăila-Tulcea și se va desfășura în ambele sensuri.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 15 mai și mă grăbesc așa, fuguța, că iar sparg vecinii dărâmul, blocul renovează pe aici și sper să nu pornească vreo bormașină cât trec prin această rubrică. Așadar, în anul 1252, Papa Inocențiu al IV-lea emitea bula ad extirpanda, care autoriza în anumite condiții recurgerea la tortură pentru obținerea confesiunilor de la eretici. După cum bine se știe, mai ales și pasionați de istorie, știu că era extrem de eficient această metodă. 100% dintre cei torturați recunoșteau după ce mureau. În 1838 se năștea pictorul modernist Nicolae Grigorescu. 1861 la București se funda prima școală românească de medicină veterinară. În 1873 murea Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Principatelor Române Unite. În 1940 se deschidea primul restaurant McDonald's. 1987 venea pe lume tenismenul scoțian Andy Murray. În 2004, România câștiga aurul la campionatele europene de natație de la Madrid prin Camelia Potec în proba de 200 de metri liber. 2008, California legaliza căsătoriile între persoanele de același sex. 2017, sculptura brâncoșeană Muza Adormită se vindea la licitație pentru 57,3 milioane de dolari, iar în 2018 înceta din viață cronicarul și comentatorul sportiv Cristian Țopescu.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort and Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort and Spa.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Sky Focus Matinal.

premieră la Năvodar pentru părinții de adolescenți. Primăria, prin Direcția de Asistență Socială, lansează programul gratuit Școala pentru Părinți. Începând de săptămâna aceasta, o dată la fiecare două săptămâni, joia, între orele 16 și 18, la sediul Direcției de Asistență Socială Centrul de Zi, psihoterapeutul Petruța Ifrim susține workshop-uri interactive despre comunicare, limite și gestionarea conflictelor cu adolescenții. Participarea este gratuită și nu necesită înscriere. Organizatorii spun că e primul program de acest tip derulat în oraș.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Doi inspectori Vamal din cadrul biroului Vamal de frontieră Constanța au fost reținuți cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Totodată, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de reprezentantul unei societăți comerciale pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. În urma cercetărilor s-a stabilit că cei doi inspectori au primit diverse sume de bani de la reprezentanții unor persoane juridice importante care solicitau efectuarea cu celeritate a operațiunilor de vămâire la nivelul biroului Vamal de frontieră Constanța. Cu ocazia efectuării perchezițiilor la domiciliul unii dintre inculpați au fost identificate sume de bani în dolari și lei care au fost ridicate în vederea instituirii măsurilor sechestrului asigurator. Angajatorii din spațiul economic european oferă prin intermediul rețelei URS România 286 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe sunt în Danemarca pentru profesiile de mecanic naval, tubulator naval, măcelar, fierar sau tehnician în automatizări. Mai sunt oferte în Malta, Norvegia, Olanda, Germania, Irlanda, Polonia și Letonia. Persoanele interesate pot consulta ofertele pe site-ul aneofm.ro/eures sau se pot adresa agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. Consiliul Județean Constanța va fi convocat în ședință extraordinară de îndată luni la ora 10 în format videoconferință. Pe ordinea de zi se află două proiecte. Este vorba despre proiectul privind aprobarea achiziției serviciilor juridice de asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor unității administrative teritoriale județul Constanța. Cel de-al doilea proiect este cel privind modificarea actului constitutiv al societății drumuri județene Constanța.
3: Play-out-ul aduce în prim plan numai puțin de 5 meciuri extrem de importante, care practic vor decide echipele care retrogradează, formațiile care obțin salvarea de la retrogradare, dar și cele care vor evolua în barajul pentru menținerea în Superligă. Farul are nevoie de o minune. Petrolul Ploiești să nu câștige meciul de acasă cu Oțelul și, bineînțeles, marinarii pregătiți de Flavius Stoican să câștige în fața ultimei clasate deja retrogradată Metaloglobus. Duelul dintre Farul și Metaloglobus are loc luni 18 mai de la ora 20:30 de minute. Petrolul Ploiești joacă în aceea zi, pe propriul teren, primind replica celor de la Oțelul Galați. Play-out-ul, runda cu numărul 9, ultima din acest sezon, începe sâmbătă cu meciul Csíkszerda Miercurea-Ciuc FC Botoșan. Luni, fotbal cum Hermannstadt joacă acasă cu FCSB. Tot lunea viitoare, Unirea Slobozia, UTA Arad.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 18 grade. La această oră, la Constanța, se înregistrează 15 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

România s-a calificat ieri seară în finala Eurovision 2026 din capitala Austriei. Alexandra Căpitănescu a trecut de a doua semifinală cu Choke Me, una dintre cele mai comentate piese ale ediției din acest an. Momentul România a rupt ritmul unei semifinale dominate de formule pop previzibile, oricum pentru prima oară practic am rupt și noi tradiția cu care eram obișnuiți, nu mă refer la tradiția, dar nu participa că aveam datorii, mă refer la tradiția că mai în fiecare an mergeam cu o piesă în stil pop, jumătate în engleză, jumătate în română, am încercat noi și pe latino, nu prea ne-a ieșit. Anul acesta este o premieră, întrucât ne-am prezentat cu o piesă metal, cu o punere în scenă dark, aproape cinematografică și o interpretare vocală foarte sigură. Alexandra Căpitănescu a reușit să transforme Choke Me într-unul dintre momentele despre care s-a vorbit cel mai mult în mediul online, imediat după show, și nu doar la noi în țară, ci și în străinătate. A fost o piesă foarte apreciată. Pe rețelele sociale și în comunitățile dedicate Eurovision, reacțiile au fost neașteptat de puternice pentru o piesă atât de polarizantă. Mulți fani au remarcat diferența clară față de stilul cu care România încercase să se mai califice în ultimii ani, mai puțin Eurovision by Recipe și mai multă identitate artistică reală au comentat internauții. Vocea live a fost considerată unul dintre punctele forte ale prestației, alături de producția vizuală minimalistă și tensiunea construită pe parcursul piesei. Calificarea nu vine însă doar pe fond artistic. Choke Me a fost una dintre cele mai controversate piese ale sezonului Eurovision încă de la lansare. Titlul și versurile au fost criticate de unele publicații și organizații care au acuzat piesa că normalizează violența sexuală și strangularea, deși artista, Alexandra Căpitănescu, a spus foarte clar că acea sugrumare pe care o invocă în versuri nu este o sugrumare sexuală, dimpotrivă, era vorba despre niște anxietăți și episoade de depresie și încercarea tinerilor, categoriei sale de vârstă pe care o reprezintă, de a reuși, de a accede mai sus în societatea de astăzi și cum se simțea strangulată, sugrumată de toate presiunile care se puneau pe ea, dar mă rog, până una alta, să nu uităm că și în liceu mulți nu prea treceau de metaforele din poezii. Este mai greu când la viața ta ai citit doar două cărți de colorat. În orice caz, Alexandra Căpitănescu și echipa TV au respins acuzațiile, după cum v-am spus, au dat și un comunicat oficial. Prima oară începuseră aceste acuze încă din țară, cerându-se televiziunii române să îi retragă sprijinul, să se reia semifinalele, cam ca la CCR, când sunt contestate mereu alegerile. Mă rog, ultima oară le-a ieșit cu contestarea. Pentru România, calificarea are o încărcătură specială după anii foarte buni din perioada 2005-2010, când Luminița Angel și Sistem sau Paula Selling și Ovi reușeau clasări pe podium. Rezultatele au început să se degradeze constant, în sensul că nici măcar pe plan intern nu prea mai ține minte nimeni ceva fabulos ce am trimis noi la Eurovision. Am avut și perioada aceea 2018-2019, când nu ne-am calificat. Pur mi se pare că nu mai știu dacă 2020 sau 2021 nu ne-am mai permis financiar să participăm, adică am avut o perioadă foarte complicată și anul acesta, iată, am reușit să ajungem în final și cu o piesă căreia îi se dau șanse pentru prima oară după foarte mulți ani să prindă podiumul.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba ba bi bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: O ambulanță a fost implicată azi noapte într-un accident rutier între Deleni și Petroșani. O asistentă medicală a fost rănită și a fost transportată la spital. Consiliul Județean Constanța va fi convocat în ședință extraordinară săptămâna viitoare. În format videoconferință, pe ordinea de zi, se află două proiecte de hotărâre. Angajatorii din spațiul economic european oferă prin intermediul rețelei URS România 286 de locuri de muncă vacante pentru care pot aplica și constanțenii. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, cu o maximă de 16 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile,

0: cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
6: Sky FM. Niciodată singuri. Între bazm și realitate, poveștile orașului meu. Emisiune tălmăcită de Florin Munteanu. Poveștile orașului meu.
7: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.
6: De luni până vineri de la 12 la Sky FM.

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a decis în anul 1993 prin rezoluția 237 că data de 15 mai, adică astăzi, 15 mai a fiecărui an, să fie marcată drept Ziua Internațională a Familiei. Această zi oferă o oportunitate de a promova conștientizarea problemelor legate de familii și de a spori cunoștințele despre procesele sociale, economice și demografice care afectează familiile. Tema sărbătoririi din acest an, familii, inegalități și bunăstarea copiilor, subliniază modul în care inegalitățile tot mai mari moderează viața de familie și influențează viitorul copiilor. Aceasta solicită investiții mai puternice în politicile integrate orientate spre familie pentru a reduce disparitățile și a sprijini dezvoltarea sănătoasă a copilului. Familiile sunt esențiale, de altfel și au fost întotdeauna de-a lungul istoriei și preistoriei pentru progresul social și economic, însă multe se confruntă, mai ales în ziua de astăzi, cu o insecuritate a veniturilor, sprijin limitat în îngrijire și acces inegal la servicii esențiale. Fără un sprijin adecvat, familiile cu copii mici se confruntă cu riscuri mai mari de sărăcie, cu efecte de durată asupra sănătății, educației și bunăstării generale a copiilor și a tuturor membrilor săi. Instabilitatea veniturilor, sprijinul limitat și accesul restricțional la servicii pot împiedica dezvoltarea, în special atunci când sunt agravate de inegalități bazate pe gen, rasă, migrație sau dizabilități, după cum mai arată Organizația Națiunilor Unite. În anii 1980, Națiunile Unite au început să-și concentreze atenția asupra acestui aspect al societății și astfel în 1983, pe baza recomandărilor Consiliului Economic și Social, Comisia pentru Dezvoltare Socială a adoptat această rezoluție, marcând în fiecare an la data de 15 mai Ziua Familiei. Ora 9:46 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost alături în această săptămână. Ne reauzim și luni de la ora 7. Să aveți un weekend cât mai plăcut. Rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonuri o mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan Valentin au fost reținuți pentru 24 de ore după mai multe ore de audiere. Aceștia urmează să fie propuși astăzi pentru arestare preventivă. Măsura va fi însă atacată de avocații la Înalta Curte de Casație și Justiție. Vă reamintim, ieri au avut loc percheziții la Curtea de Apel Constanța, în urma cărora au fost ridicați 100.000 de euro din biroul procurorului Gigi Ștefan Valentin. Aceștia au fost ulterior duși la audieri în calitate de suspecți pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. O ambulanță a fost implicată azi noapte într-un accident rutier între Deleni și Petroșani. Impactul a avut loc cu un autoturism. La fața locului au ajuns un echipaj SMUR și un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță. O asistentă medicală a fost rănită, aceasta a suferit traumatisme la mâini și a fost transportată la spital. Continuă acțiunile de deratizare. Municipiul Constanța, până pe data de 20 mai, echipele specializate vor amplasa momeli toxice în toate zonele orașului și în stațiunea Mamaia, inclusiv în parcuri, promenade și scoaruri. Momelile care conțin substanțe sunt protejate în stațiile de intoxicare marcate și inscripționate corespunzător. Autoritățile locale atrag atenția cetățenilor să respecte în totalitate inscripțiile existente pe stațiile de intoxicare pe care le reperează în parcuri sau zone verzi.
2: Finala campionatului intern de fotbal va avea loc duminică în Bănie. Universitatea Craiova Proaspătă, câștigătoare a Cupei României, va da piept cu Universitatea Cluj. Cele două echipe ocupă primele două poziții în clasamentul play-off-ului din Superliga și sunt despărțite de un singur punct. Universitatea Craiova are 46 de puncte și Universitatea Cluj 45 de puncte. Mult așteptatul duel dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, care practic decide noua campioană a României, va avea loc duminică 17 mai de la ora 20. Până atunci, vineri, FC Argeș și Rapid de la ora 20:30 de minute și tot în play-off, sâmbătă de la ora 21, Dinamo CFR Cluj.
1: Astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 18 grade. La această oră la Constanța sunt 17 grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit! Astăzi vremea este frumoasă în Dobrogea și în termometre vom avea în jur de 22 de grade Celsius. Ceva mai scăzute vor fi temperaturile aici în Constanța, undeva la 19-20 de grade, iar presiunea atmosferică este ușor variabilă. Cerul și el rămâne variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. De mâine cresc valorile în termometre undeva la 24 de grade, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab, iar meteorologii spun că duminică în Dobrogea nu vor fi mai mult de 20 de grade, la fel cu cer variabil, vânt care va sufla slab, iar pe litoral temperaturile vor scădea până la 15 grade Celsius. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Sigur că, dat fiind că vorbim despre Constanța, titlurile care țin primele pagini ale ziarelor, mă rog, naționale, locale, regionale, sunt cele legate de descinderile care au avut loc la Constanța și care s-au soldat cu rețineri, iar astăzi vom afla ceva mai târziu dacă reținerea procurorilor constanțeni Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță se vor transforma în arest preventiv sau într-o altă măsură mai blândă, da, coercitivă. Ei au fost reținuți azi noapte după mai multe ore de audieri pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și de asemenea e formă continuată aici, iar pentru unul dintre inculpați și instigare la abuz în serviciu, asta înseamnă că undeva a fost și un abuz în serviciu, cu privire la primul inculpat din probatoriu administrat în cauză, a rezultat că la data de 8 aprilie anul acesta, inculpatul aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu în biroul său din incinta parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța ar fi primit în mod direct pentru sine suma de 60.000 de euro de la o persoană, lăsând să se creadă că are influența asupra unui procuror din cadrul unei unități de parchet subordonate și promițând că îi va determina pe acesta să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle sale de serviciu subordonate, de asemenea promițând că îl va determina pe acesta să soluționeze într-un sens favorabil un dosar penal. De asemenea, în același context, după primirea sumei de bani, inculpatul a lăsat să se creadă că are influența asupra unor judecători și a promis că îi va determina pe aceștia să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle lor de serviciu, respectiv de a soluționa favorabil două cauze civile. Totodată, în perioada decembrie 2025-mai 2026, inculpatul, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu și prevalându-se de influența și autoritatea conferită de funcția deținută, ar fi acceptat promisiunea și a primit în mod repetat, direct, pentru sine, suma de 110.000 euro, bunuri sau alte foloase necuvenite de la diverse persoane interesate în soluționarea favorabilă a unor cauze penale, administrative ori profesionale. În schimbul acestor foloase, acesta și-a exercitat sau a promis că își va exercita influența asupra unor funcționari publici, procurori, polițiști, personal din cadrul instituțiilor publice ori alte persoane cu atribuții decizionale pentru a determina urgentarea unor proceduri, obținerea unor soluții favorabile, intervenții în dosare penale, intervenții pentru urgentarea demersurilor privind redobândirea permisului de conducere, facilitarea unor transferuri profesionale, emiterea unor avize și documente sau intervenții pentru sprijinirea unor afaceri și proiecte economice, inclusiv prin facilitarea unor contacte și demersuri pe lângă funcționari publici și persoane cu funcții de conducere din cadrul unor instituții. Cu privire la cel de-al doilea inculpat din probatoriul administrat în cauză, a rezultat următoarea situație de fapt. la data de 15 ianuarie 2026. În prezența a două persoane, inculpatul ar fi exercitat demersuri de influențare a unui ofițer din cadrul ISU Constanța, în scopul neaplicării, nu, ISUZ, este vorba tot despre parchet, în scopul neaplicării măsurilor legale față de o societate controlată, administrată de o persoană apropiată inculpatului. În concret, inculpatul, prevalându-se de autoritatea și influența conferite de funcția de procuror în cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, i-a solicitat ofițerului să comunice măsurile necesare pentru evitarea dispunerii sancțiunii încetării activității comerciale față de societatea controlată și să adopte o conduită administrativă favorabilă unui om de afaceri. Se precizează de către parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de Procedură Penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție. De asemenea, facem precizarea că persoanele cercetate în cauză penală beneficiază de prezumția de nevinovăție. Chiar și așa, vom vedea ce se întâmplă astăzi, spuneam, la Înalta Curte. Avocații celor doi procurori reținuți la rândul lor vor ataca măsura reținerii tot la Înalta Curte, dat fiind vorba că vorbim aici despre procurori. Bun, haideți să mergem mai departe. Medicii exclud riscul unei noi pandemii în cazul focarului de hantavirus. În Dobrogea a fost semnalată doar o suspiciune de hantavirus la un pacient internat în 2024 la spitalul de urgență din Tulcea. Aceste cazuri apărute în urma focarului de pe un vas de croazieră stârnesc îngrijorare și inevitabil. Mulți oameni se gândesc la pandemia de COVID. În țara noastră, în ultimii 3 ani, au fost înregistrate 15 cazuri potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, iar la nivelul regiunii, așa cum spuneam, în 2024, un caz care s-a internat la Tulcea, în Constanța, în județul Constanța, niciunul. Specialiștii spun că hantavirusul nu este noul SARS-CoV-2 și că în acest moment nu există riscul apariției unei pandemii. Însă, sunt măsuri de prevenire care pot fi luate potrivit medicilor infecționiști. Mă rog, acest virus este cauzat totuși de intrarea în contact cu obiecte pe care, nu știu, le-au consumat, le-au ingerat, le-au atins șobolanii. Deci, grijă, da, e bine să vă informați. Astăzi este Ziua Internațională a Familiei, iar tema din acest an se intitulează Familii, inegalități și bunăstarea copiilor și subliniază modul în care inegalitățile tot mai mari modelează viața de familie și influențează viitorul copiilor. Prin această temă aleasă se solicită autorităților de pretutindeni investiții mai puternice în politici integrate orientate spre familie pentru a reduce disparitățile și pentru a sprijini dezvoltarea sănătoasă, în primul rând, a copiilor din aceste familii. Astăzi încep meciurile etapei a noua din play-off-ul din Superliga. De la ora 20:30 de minute în această seară se desfășoară partida FC Argeș Rapid. Mâine joacă Miercurea Ciucu Botoșanul, Dinamo cu CFR Cluj, iar duminică Farul Constanța cu Meta Globus București și Unirea Slobozia cu UTA Arad. De asemenea, Hermannstadt cu FCSB și Petrolul Ploiești cu Oțelul Galați. Iar din păcate Sorana Cârsta a ratat calificarea în finala turneului de la Roma, s-a oprit în semifinală când s-a înclinat practic în fața americancei Coco Gauff, ceva de genul acesta, care a câștigat partida cu 6-4, 6-3. Meciul a fost întrerupt pentru scurt timp în setul al doilea. Cârstea va rămâne însă cu un cec de aproape 290.000 de euro și 390 de puncte WTA pentru evoluția sa de la Foro Italico, unde a obținut cel mai bun rezultat de până acum. Meciul din această seară, din cea de-a doua semifinală, care le va opune pe ucraineanca Elina Svitolina și pe poloneza Iga Swiatek, are loc la ora 21:30 de minute. Și ca să încheiem povestea legată de sport, în luna iunie, Naționala României de fotbal va disputa două partide de pregătire în Georgia, la Tbilisi și la București, cu Țara Galilor. Pe 2 iunie de la ora 20, România întâlnește Georgia în deplasare, iar pe 6 iunie pe stadionul Steaua din București România este gazdă, iar fotbaliștii din Țara Galilor vin la București. Biletele pentru meciul de acasă, da, pe propriul teren cu noul selecționer Gheorghe Hagi vor fi disponibile online. Aveți grijă de unde le cumpărați, să nu pățiți precum cei care și-au luat țeapă cu biletele Metallica. Încă o dată, pe site-ul oficial frf.ro, de fapt e bilete.frf.ro, începând de astăzi, de la ora 12, se pun în vânzare. De asemenea, suporterii vor putea accesa biletele și pe aplicația Bilete FRF. Prețul biletelor este cuprins între 40 de lei pentru peluză și 100 de lei pentru tribunele 1-2 central. De asemenea, tinerii au parte de o reducere, atât copiii cu vârsta sub 15 ani plătesc doar 10 lei, cât și tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani 30 de lei și beneficiază astfel de un preț preferențial în momentul achiziției biletelor, iar copiii care n-au împlinit încă 15 ani vor avea acces în zona destinată familiilor, la tribunele 1 și 2 Family Zone, alegând tipul biletului copii la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate, așadar în atenția părinților care merg cu copiii la stadion. Mergem mai departe, tot presa locală scrie astăzi despre WhatsApp-ul de bloc între utilitate și haos. Asociațiile de proprietari cer modernizarea legii în secolul vitezei, când comunicarea rapidă și eficientă poate preveni conflicte inutile. Din acest motiv, tot mai multe asociații de proprietari și-au creat grupuri de WhatsApp pentru a transmite rapid informații importante către locatari. Totuși, administratorii și președinții de asociații atrag atenția că aceste grupuri nu trebuie transformate în maidane virtuale. Citești mai multe despre subiect în ediția de astăzi a Cugetului Liber. O ambulanță a serviciului județean Constanța a fost implicată într-un accident pe drumul de Len Petroșani și din nou o adolescentă de 14 ani dată dispărută după ce a plecat de la școală. Poliția o caută. Intrați pe site-ul IPJ dacă vreți să dați o mână de ajutor, sau veți regăsi fotografie în toată presa locală. Dacă ați văzut-o, sunați la cea mai apropiată secție de poliție. Ce salarii au directorii subordonatelor din primăria Constanța? Aflați tot din presa locală. Și de asemenea, tot de aici, colegiul Mircea cel Bătrân are nevoie urgentă de consolidare, o spune directorul instituției Vasile Nicoară. Tot presa locală scrie despre Spitalul Mama și Copilul, care schimbă finanțarea în sensul în care nu se mai poate merge pe componenta de PNRR, pentru că ea se încheie undeva în vara acestui an, iar pentru a fi finalizat proiectul Spitalului Mama și Copilul, mare nevoie de niște luni bune de lucru pe șantier, adică undeva până anul viitor, că va fi început, că va fi jumătate, vom vedea. Iar Guvernul României a aprobat continuarea și finalizarea proiectului prin asigurarea unei finanțări etapizate în programul de sănătate 2021-2027. Decizia a fost anunțată ieri, iar investiția totală este estimată la aproape 987 de milioane de lei, fiind una dintre cele mai importante în infrastructura medicală din regiunea de sud-est a țării. În prezent, lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 53%, iar contractul de finanțare a ajuns la un progres de 60%. Vă las cu știrile acum pe 101,1 FM. Ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
0: Sky FM. Sky FM.
2: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomproFix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
3: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Radio Sky știri.
1: Procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan Valentin au fost reținuți pentru 24 de ore după mai multe ore de audiere. Aceștia urmează să fie propuși astăzi pentru arestare preventivă. O ambulanță a fost implicată azi noapte într-un accident rutier între Deleni și Petroșani. Impactul a avut loc cu un autoturism. O asistentă medicală a fost rănită și transportată la spital. Continuă acțiunile de deratizare în municipiul Constanța. Până pe data de 20 mai, echipele specializate vor amplasa momel toxice în toate zonele orașului și în stațiunea Mamaia. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă, dar rece pentru această dată, cu o maximă de 17 grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors. Afaceriștii din Mangalia dau guvernul României în judecată. La mijloc este evident sezonul estival. Este vorba despre trei companii din Mangalia și din stațiunile care aparțin de UAT Mangalia, care cer în instanță suspendarea executării hotărârii de guvern care interzice comercializarea anumitor produse alimentare în stațiuni. Dosarul abia a fost înregistrat, iar Consiliul Județean se reunește într-o ședință de îndată în format de videoconferință la începutul săptămânii viitoare. Pe ordinea de zi sunt trei proiecte de hotărâre, inclusiv cel care vizează desemnarea administratorilor permanenți ai companiei Drumuri Județene Constanța S.A. Un alt proiect vizează aprobarea de servicii juridice de asistență și reprezentare a intereselor unității administrativ-teritoriale județ Constanța și ale președintelui Consiliului Județean Constanța. Iar ministrul mediului Diana Buzoianu a vorbit despre perchezițiile de la administrația bazinală Dobrogea Litoral de ieri, afirmând că problemele sistemice semnalate în ultimii ani pe litoralul românesc vin să confirme necesitatea acestor verificări. Și spune ea, de la nord la sud, pe tot litoralul nu poți să ridici o piatră fără să dai de o problemă. Am demonstrat fără echivoc acest lucru în tot acest mandat. De asemenea, Buzoian a amintit că de-a lungul timpului mai multe dosare au vizat retrocedări ilegale, afaceri controversate și prejudicii importante și a susținut că intervenția instituțiilor de anchetă sunt un semnal că aceste rețele încep să fie investigate în profunzime. De asemenea, Diana Buzoian a menționat și declarația directorului Apelor Române Dobrogea Litoral, Stelică Hagi, potrivit căreia perchezițiile nu ar viza angajații instituției. Cu toate acestea, au transmis că Ministerul Mediului va sprijini orice demers care vizează clarificarea situațiilor ilegale de pe litoral și a reamintit că legea ar trebui să fie aceeași pentru toți. Acum vom vedea care vor fi reverberațiile acestor controle, pentru că deocamdată a fost o percheziție, a fost o descindere pentru a ridica niște documente legate de modul în care au fost organizate licitațiile în nordul litoralului de această dată. Și războaiele dintre palate în primul an de președinție, o analiză interesantă astăzi în Cotidianul, pe care, dacă aveți vreme, vă recomand. Primul an de președinție, trei șefi de stat sunt analizate, considerați toți reformiști și de dreapta, da? Pentru că în ultimii trei președinți au fost considerați reformiști, dar mandatele lor au fost marcate de clinciuri cu premieri în funcție sau cu relații reci până la asistarea pasivă a înlăturării acestora. Și sunt analizate aici mandatele lui Traian Băsescu versus președinte versus Călin Popescu-Tăriceanu premier, a lui Klaus Iohannis versus Victor Ponta premier și războiul Ilie Bolojan PSD plus relația rece cu Nicușor Dan. Sunt date câteva exemple ale relațiilor contondente între președinție și guvern din ultimii 22 de ani. Sigur că nu vom putea să trecem în revistă întreaga analiză, însă este interesantă. Radu Miruță, care este ministru interimar la transporturi, a refuzat aprobarea bugetelor CFR Călători și CFR SA, acuzând includerea unor venituri fără acoperire legală și creșterea pierderilor pentru 2026, iar Sindicatul Angajaților din Guvern cer demisia vicepremierului interimar Oana Gheorghiu. De asemenea, Traian Băsescu spunea aseară într-o intervenție la o televiziune națională că criza politică s-ar putea rezolva din scurt. De altfel, întrebat fiind cine ar putea forma un nou guvern, Băsescu a spus că trebuie căutat în interiorul PNL un liberal autentic 100% care să-și asume formarea unui guvern și o guvernare, dar în coaliție cu PSD, probabil USR și UDMR. Băsescu a cerut practic refacerea coaliției și susține că PNL trebuie să propună un liberal, așa cum vă spuneam, adevărat, și l-a numit aici pe Dan Motreanu, pe care îl cunoaște încă de când și Traian Băsescu activa în Parlamentul European. Știm că a fost un mandat eurodeputat. Da, Motreanu este acum secretar general al PNL și este parte din echipa Bolojan, alături de primarul de la capitală, care are funcția de prim vicepreședinte al partidului. Luni urmează ca Nicușor Dan să reia consultările oficiale cu partidele politice. Am văzut că inclusiv Aurul va fi invitat la Cotroceni. Păi, până la urmă, trebuie să respecte Constituția, că îi convine, că nu îi convine. Acum, eu nu vreau să fac mai multe comentarii, părerea mea este oricum, dincolo de ce citesc prin ziare, cu totul alta, și anume că Nicușor Dan are deja și numele premierului pe care urmează să-l desemneze, are deja și planul, dar trebuie să țină cont de aceste formalități constituționale, da, de a... de a chema partidele la negocieri. Președintele Donald Trump încearcă să întoarcă replicile lui Xi Jinping despre capcana lui tu decide și declinul Statelor Unite. Îi spune că nu se referă la el. Da, Trump, că tu cred că ai venit și în România și la Mamaia ai venit să-ți faci vacanța, numai să mai pleci din Statele Unite, că acolo ai probleme mari de tot. Alexandra Căpitănescu a cucerit scena de la Viena și s-a calificat în finala care va avea loc sâmbătă. Vorbim despre Eurovision, iar pe final mergem și la presa economică. Conducerea ANR va trebui să aibă studii de specialitate. Este un proiect de lege în Parlament în acest moment, depus la Senat de parlamentarii AUR. Dacă va ajunge să fie votat, cel puțin doi membri ai Comitetului de Reglementare al ANR din cei 7 trebuie să aibă studii de specialitate în domeniul energetic. Un alt titlu din presa economică este de fapt un avertisment care vine de la Banca Mondială. Nu mai puteți exporta tehnologia altora și să considerați asta un model de succes pentru domeniul IT. România are nevoie de inovație și de a genera tehnologie, iar sectorul IT a avut un rol esențial în transformarea economiei în ultimele cel puțin 2-3 decenii chiar. Însă modelul care a susținut această creștere și a atins limitele, iar România trebuie să treacă de la statutul de consumator și exportator de tehnologie dezvoltată în alte țări la cel de creator de inovație, susține Country Manager pentru România și Ungaria din cadrul Băncii Mondiale. Tot presa economică scrie despre faptul că România este exemplu de cooperare dintre UE și Statele Unite de a crea oportunități cu beneficii pentru ambele maluri ale Atlanticului. Este poziția Amazon, compania Amazon. Și avem o prăbușire a prețului pe piața cărnii de porc. Marfa din România, carnea de porc din România s-a ieftinit cel mai mult, mă scuzați, la nivelul Uniunii Europene. Prețul mediu al cărnii de porc a scăzut într-o săptămână cu peste 7%. Este cea mai abruptă scădere din Uniune. Cel puțin asta arată datele Comisiei Europene. Produsul a ajuns, iată, cu 30% mai ieftin față de perioada similară anului trecut. Vă las cu știrile acum aici pe 101,1 FM, iar de la 12 vă aștept astăzi la poveștile orașului meu.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Știi când devine o școală campioană? Când toți copiii ei sunt la start!
3: Shellco dă startul probei campionii școlii din cadrul Maratonului Nisipului 2026! Pe 17 mai, școala cu cei mai mulți elevi înscriși câștigă premiul Shellco de 2000 de lei! Înscrierile sunt deschise acum pe maratonulnisipului.ro. Campionii școlii powered by Shellco!
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan Valentin au fost reținuți pentru 24 de ore după mai multe audieri. Aceștia urmează să fie propuși pentru arestare preventivă. Gigi Ștefan Valentin este acuzat de trafic de influență. Acesta ar fi primit timp de 5 luni aproximativ 170.000 de euro bunuri și servicii pentru a interveni pentru soluții favorabile în dosare și cauze administrative. Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu, după ce a intervenit pe lângă un ofițer de la ISU Constanța în favoarea unui om de afaceri în scopul neaplicării unor măsuri legale față de o societate comercială controlată de acesta. Finanțarea noului corp de clădire pentru sănătatea mamei și copilului din cadrul Spitalului Clinic Județean Constanța va fi asigurată etapizat în cadrul programului Sănătate 2021-2027 pentru cheltuielile efectuate după 31 august 2026. Intervenția este de aproape 1 miliard de lei și este destinată modernizării serviciilor pentru mame, nou-născuți și copii. Noul corp al spitalului va include 350 de paturi noi, secții ATI moderne, 9 săli de operație, 6 săli de naștere și infrastructură medicală digitalizată. Bulevardul Tomis devine pietonal în weekend pe tronsonul dintre Bulevardul Mamaia și Bulevardul Ferdinand. Din acest motiv, autobuzele de pe liniile 243, 43M, 43C, 540 vor circula deviat în direcția Gară Constanța. Acestea vor merge pe strada Răscoalei 1907.
3: Play-out-ul aduce în prim plan numai puțin de 5 meciuri extrem de importante, care practic vor decide echipele care retrogradează, formațiile care obțin salvarea de la retrogradare, dar și cele care vor revola în barajul pentru menținerea în Superligă. Farul are nevoie de o minune. Petrolul Ploiești să nu câștige meciul de acasă cu Oțelul și, bineînțeles, marinarii pregătiți de Flaviu Stoican să câștige în fața ultimei clasate deja retrogradată Metaloglobus. Duelul dintre Farul și Metaloglobus are loc luni 18 mai de la ora 20:30 de minute. Petrolul Ploiești joacă în aceea zi, pe propriul teren, primind replica celor de la Oțelul Galați. Play-out-ul, runda cu numărul 9, ultima din acest sezon, începe sâmbătă cu meciul Cixrata Miercurea-Ciuc FC Botoșan. Luni, fotbal cum Hermannstadt joacă acasă cu FCSB. Tot lunea viitoare, Unirea Slobozia, UTA Arad.
2: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă normală pentru această perioadă se va situa în jurul valorii de 19 grade. La această oră la Constanța sunt 18 grade.

0: Substancei. Radio Sky FM.
1: Ați ieșit din zona dumneavoastră de confort.
2: Recunosc că am făcut cea mai proastă alegere din viața mea în ceea ce mă privește, dar cred că cea mai bună alegere pentru cetățenii județului Constanța, fără să mă laud, nu este genul meu. Important este ca ei să se roage, eu să rezist să-mi finalizez acest mandat, pentru că și dumneavoastră și mulți prieteni, dacă vreți, oameni de business, oameni care mă cunosc din județ, știu că nu am venit pentru funcție, nu am venit pentru bani, am venit pentru că aș fi nedrept să spun că în mare parte nu și-au dorit și am făcut ceea ce m-au rugat, dacă vreți, parte sau majoritatea colegilor mei din partid, după, în urma unor sondaje, spunând că sunt singurul cu șanse reale să câștigăm Consiliul Județean, dar nu vă spun că a fost și o provocare a mea să demonstrez că pot schimba lucrurile în județul Constanța și că se poate face treabă.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Axis Nova Resort & Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort & Spa.
2: 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan Valentin au fost reținuți pentru 24 de ore după mai multe ore de audiere. Aceștia urmează să fie propuși pentru arestare preventivă. Finanțarea noului corp de clădire pentru sănătatea mamei și copilului din cadrul Spitalului Clinic Județean Constanța va fi asigurată etapizat în cadrul programului Sănătate 2021-2027 pentru cheltuielile efectuate după data de 31 august. Bulevardul Tomis devine pietonal în weekend pe tronsonul dintre Bulevardul Mamaia și Bulevardul Ferdinand. Din acest motiv, autobuzele de pe liniile 243, 43M, 43C, 540 vor circula deviat pe strada Răscoalei. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este senatorul Nicolae Vlahu, vicepreședintele AUR. De la ora 12 la Vinea Sicritaru discută cu interlocutorul său despre declinul economiei, reducerea risipei prin reorganizarea administrativ-teritorială și întâlnirea la Senatul României cu reprezentanții Sindicatului Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cu cerul mai mult senin și o maximă de 19 grade.

0: Să explicăm tuturor celor care ne ascultă, fiindcă au circulat foarte multe materiale negative la adresa Telegondolei, la modul că urmează a fi desființată. Când a fost prima fază a elaborării planului urbanistic zonal, de la firma care a câștigat contractul, niște arhitecți mai tineri, în urma studiilor făcute la fața locului, li s-a părut că avem niște monumente istorice în stațiunea Mamaia, a căror fațadă trebuie conservată și trebuie ferită de anumite imixtiuni de estetică, cu alte cuvinte, inserții metalice.
1: Care dracu avem? Că avem, l-am distrus.
0: Și ei au spus în felul următor, că acel casino din stațiunea Mamaia, la un moment dat, stâlpii Telegondolei i-ar obtura o parte din fațadă. Și uite așa, niște absolvenți de arhitectură, proaspeți, propuneau desființarea Telegondolei și înlocuirea ei cu o linie ferată sau cu un tramvai central, ceva de genul. Oricum era o utopie și o prostie, din punctul meu de vedere.
2: Sunetul Constanței.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonuri Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: Curtea de apel Constanța a respins definitiv cererea de strămutare formulată de instituția prefectului în procesul privind taxa de 200 de lei de folosire a domeniului public. Cauza rămâne pe rolul Tribunalului Constanța. Decizia este definitivă, iar următorul termen în dosar este pe data de 21 mai. Până la pronunțarea unei soluții definitive pe fond, hotărârea Consiliului Local este suspendată de drept, conform prevederilor din contenciosul administrativ, ca urmare a atacării sale în instanță. Polițiștii din cadrul Unității Teritoriale de Căutare Persoane Dispărute și Urmărite au pus în aplicare un mandat emis de instanță. Aceștia au identificat un bărbat de 25 de ani, condamnat de magistrații judecătoriei Constanța la un an de închisoare pentru conducerea unui vehicul fără permis. Bărbatul a fost escortat la penitenciarul Poarta Albă, unde a fost încarcerat. Reprezentanții primăriei atrag atenția cetățenilor să nu mai sustragă stațiile în care sunt amplasate momelile pentru combaterea rozătoarelor. O parte dintre aceste stații a fost distrusă sau furată la scurt timp după instalare. Momelile conțin substanțe raticide anticoagulante biodegradabile și nu trebuie atins conținutul stațiilor pentru preîntâmpinarea eventualelor accidente.
0: Poveștile orașului meu.
2: Emisiune realizată cu sprijinul Axis Nova Resort & Spa, primul concept imobiliar integrat din Mamaia Nord.

0: Bun, bun găsit la povești în alt format, în sensul că nu-i Florin Munteanu, dar vă salută pentru că a plecat așa într-o scurtă vacanță. Astăzi invitatul meu la povești este senatorul Aur Nicolae Vlahu, este și vicepreședinte al partidului. Bun revenit în studio Radio Sky.
1: Bună ziua, Aline, m-am găsit.
0: Bun venit încă o dată. Haideți că avem multe de discutat. Aș fi vrut un punct de vedere pentru că veniți din lumea asta a justiției, în lumea juridică, sunteți avocat, dar mi-a spus că de la început vă întreba ceva mai devreme dacă știți ceva despre cazul mult discutat de la Constanța cu reținerile, perchezițiile care au loc de mai bine de jumătate de săptămână aici. Ați văzut, au fost peste tot, au fost la VAM, au fost la apele române, în chestiunea plajelor, au fost inclusiv la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Mi-a spus că nu știți foarte multe despre aceste cazuri.
1: Presă cele arătate din mediul online. Acum trebuie să fim conștienți că toată procedura se desfășoară conform codului de procedură penală. Automat, ce sper eu, să se respecte legea, procedura și autoritățile să-și facă treaba. Pentru că
0: substratul întrebării mele era, este Constanța coruptă la toate nivelurile?
1: Doamna Lavinia este de notorietate că din 90 până astăzi inclusiv și probabil și în viitor.
0: Că de când s-a creat lumea, nu există, doar din
1: nou. Există, tocmai de aceea sunt prevăzute în codurile penale. Nu știu dacă poate cineva eradica efectiv un fenomen ca să ar presupune să și dezincriminăm faptele. Sunt fapte prevăzute de lege, dacă cineva încalcă legea, automat și normal este să răspundă pentru încălcarea legii.
0: Corect. Bun, ne pregătim mai mult dumneavoastră decât noi, dar noi ca spectatori suntem interesați să vedem, pentru că avem nevoie ca de aer de un nou guvern. Ni se spune pe toate canalele că dacă nu va exista un guvern votat de Parlament, riscăm să pierdem fonduri europene, chiar și rămășița din PNRR, atâția cât mai sunt, avem nevoie de ei, pentru că fără acești bani, apropo de ultimii 30 de ani, am demonstrat că nu suntem în stare să atragem alte fonduri, cu excepția celor europene.
1: Pe aceea nu i-am luat doamna Lavinia.
0: Nu pe toți, da.
1: Avem o altă problemă de fond aici și aici mă refer la procedura efectivă de a aplica și de a atrage acele fonduri. Noi avem printre cele mai greoaie proceduri birocratice din Uniunea Europeană pentru a putea accesa acele fonduri. Există o recomandare din partea Uniunii Europene astfel încât toate statele să facă anumite demersuri și diligențe pentru a putea obține acele fonduri. Noi le-am ales pe toate și pe cele mai grele. Aici este o problemă în accesarea efectivă, fiindcă avem nevoie, bineînțeles, după o evaluare, noi am și prezentat asta în programul nostru de guvernare, fiindcă vreau să și reiau, fiindcă noi ne asumăm guvernarea în condițiile în care avem un premier Aur, care să ne asigure implementarea măsurilor urgente, în special cele economice, fiindcă acesta este motivul principal astăzi, cea mai mare criză este una economică, pe lângă cea socială și politică.
0: Bun, și din acest proiect de țară, așa cum l-ați prezentat dumneavoastră, mă refer la Aur, care ar fi măsurile economice pe care le propune Aurul pentru relansarea economiei? Pentru că vedem de două zile încoace toată presa națională, locală, mă rog, regională, discută despre cifrele date publicității de Institutul Național de Statistică, care arată că suntem într-o gravă problemă economică, într-o recesiune, practic, în acest moment. Concret, ce propune Aurul pe temă, pe relansare?
1: Și am indicat aceste chestiuni încă de anul trecut, de când au început majorarea taxelor, pe care, apropo, au votat-o toți cei aflați în guvern. Aici mă refer PSD, PNL, USR, UDMR și minorități, cu două mâini.
0: E adevărat.
1: Noi le-am oferit instrumentul democratic, acea moțiune de cenzură, pe asumarea răspunderii. Pentru că Bolojan a venit cu asumarea răspunderii, astfel încât să-și asume toți răspunderea majorării taxelor. Uh-huh. Ei sau oricare dintre ei aveau posibilitatea de a-și exercita votul atunci, odată cu moțiunea de cenzură împotriva majorării taxelor, lucru pe care nu l-au făcut. Astăzi am văzut tot reprezentanții celorlalte partide sau din alte formațiuni politice
0: critică,
1: care critică majorarea taxelor. Păi
0: critică luat, pentru că nu s-au economisit foarte mulți bani din această majorare.
1: Le-au luat împreună, era și normal să nu se majoreze, pentru că problema era, de exemplu, de colectarea TVA-ului. România nu colectează tot TVA-ul. Cât este? 19%. Ok, hai să-l facem 21%. Păi dacă eu nu l-am colectat de la cel care plătește 19%, adică până acum nu plăteam 19%, dar va plăti 21%, ba nu, efectul este exact invers. Cei care plăteau 19% se mai gândesc dacă plătesc toți 21%. Și iar deschidem calea către o evaziune fiscală, dar îi forțăm pe oameni. Nu că i-ar vrea. Iar una dintre măsurile pe care le avem noi este aceea de a reveni la cotele de 19%, respectiv 9%, cota redusă de TVA.
0: Dar știți că și dacă s-ar reveni prin absurd la această măsură propusă de dumneavoastră, va fi nevoie de niște luni bune ca să se resimtă povestea asta. Nu imediat.
1: Am arătat că în decurs de poate unele măsuri pot fi luate imediat, altele poate în decurs de 2-3 luni, astfel încât să ajungem la un cumul de măsuri care să redreseze situația economică. Suntem și noi conștienți că dacă intrăm mâine la guvernare, poimine nu va resimți imediat omul. Însă trebuie luate urgent niște măsuri de redresare a economiei, printre care, v-am spus, reducerea cotelor de TVA la nivelul anterior, respectiv 19%, taxarea corectă a contractelor de muncă, adică cele part-time să fie plătite pentru orele prestate, iar nu să fie plătite tot la 8 ore pentru 4 ore muncite. Vorbim despre cifra de afacere a micro-întreprinderilor, astfel încât impozitul pe micro să fie de 1,25% pentru cifră de afaceri până în 500.000 de euro. Acel 0,25% plătit de către toți ne va asigura mai mulți bani decât primește statul pentru cei 16% impozit pe profit, ce depășește limita plafonului micro și până la 500.000 de euro.
0: Domnul senator, și ce facem cu statul? Pentru imediat că cea mai mare cheltuială aici, este acolo.
1: Aici v-am să ajung pentru că am spus doar părțile bune până acum.
0: Cum reducem cheltuielile la stat fără
1: reorganizarea administrativ teritorială?
0: Să dăm oamenii neapărat afară sau să, nu știu, să creăm alte inechități sociale. Că îi transformăm din angajați la stat în șomeri și tot statul până la urmă și noi toți într-un final suportăm.
1: Să știți că avem, din păcate, avem și o măsură puțin populară, aceasta a reorganizării administrativ teritoriale, unde se presupune că am eliminat aproximativ,
0: adică,
1: 50% din funcțiile de conducere.
0: Adică 9 județe sau 8? Care e varianta aurului? Că nu mai știu exact, că sunt mai multe variante în acest moment. Mă rog, să existe 9 inspectorate școlare, 9 inspectorate județene de poliție, 9 prefecți.
1: Dar și primării.
0: Da. Ok.
1: Eu vorbesc despre o reformă administrativă serioasă.
0: Fără pentru modificarea Constituției putem face reforma asta așa,
1: păi
0: cum
1: ele
0: propune?
1: Ar fi, de ce să nu? Putem să o facem fără probleme. Ele se numesc tot județe, localitățile se numesc tot localități. De ce nu s-au mai lărgit sau micșorat UAT-uri, adică unități administrativ-teritoriale?
0: Asta cu reorganizarea administrativă este o poveste
1: vehiculată
0: de ani de zile, la fel ca și sperietoarea asta cu alegerile anticipate. Se aruncă așa spațiu public, dar nu se fac, nu se pot face.
1: Alegerile anticipate sunt niște chestiuni democratice conform Constituției pe care le poți face. De asemenea,
0: după votul din 2024, tot ce ne-ar trebui acum ar fi, da, alegerile anticipate, să facă într-adevăr o ordine în acest punct de vedere, că fiecare a votat ce a votat și a ieșit altceva. Corect.
1: Păi au votat ce au votat, raportat la informațiile pe care le-au avut în decembrie 2024, mă refer la parlamentare.
0: Păi și eu tot la parlamentare,
1: la parlamentare
0: mă refer.
1: La vremea aceea, dacă ne aducem aminte, economia duduie, totul merge țiplă, vor crește salariile, vor crește pensiile. Iată că a fost cu totul și cu totul o altă situație, cea reală, nu cea prezentată de către partidele aflate la guvernare. Și din această perspectivă, cred că alegerile anticipate, pe de altă parte, o chestiune pe care noi o urmărim, pentru că în această modalitate s-ar reflecta efectiv opinia cetățenilor pentru a-și desemna reprezentanților în Parlament.
0: Știu, dar ăsta e un vis îndepărtat. Eu nu,
1: doamna,
0: cred
1: Lavinia,
0: că vor avea loc alegeri anticipate.
1: Vă dau un știre în exclusivitate.
0: Vă rog.
1: Într-adevăr, celelalte partide care au fost până acum la guvernare nu au niciun interes să facă această reformă.
0: Dar cred că niciun,
1: pentru că
0: e o primare
1: peste tot
0: n-are.
1: Și au oameni instituții peste tot. Iată că Partidul Aur nu are nici atât de mulți. Asta vorbim,
0: vă referiți la aleși locali
1: și oamenii, nicio instituție de fapt nu avem reprezentanți. Dar și chiar dacă am fi avut, tot am fi făcut această comasare, fiindcă este una necesară și adaptată realității sociale din 2026. Și nu doar de acum, e de mult timp necesară această chestiune, fiindcă vedem, dacă în septembrie localitățile nu mai au bani să se întrețină și cer iar bani de la guvern, automat tu nu ești ok. Nu e posibil ca tu să intri în faliment mereu, în insuficiență de plată. Uh-huh. Adică n-ai bani nici măcar să-ți plătești salariile. Atunci de ce mai funcționezi în modalitatea aceasta? Haideți să facem niște localități mai mari și luăm exemplu de la vecinii noștri din Bulgaria. Au 270 de UAT-uri, adică 270 de localități, de primari. Haideți să o luăm direct. 270 de primari în Bulgaria. Într-adevăr, sunt mai mici ca noi, dar noi avem 3200 de primari. 3200 și.
0: Da, dar ei sunt 6 milioane cu totul. Nu
1: 7
0: știu
1: milioane.
0: Dacă...
1: Păi da, și noi 6 cât suntem? Milioane okay, și ceva. Hai să facem proporțional atunci. Deci se poate și în Olanda și sunt în mai multe. Și în Republica Moldova până și ei au făcut o reorganizare.
0: Și ei ați puțin.
1: În regulă. 3 milioane. Chiar dacă sunt puțini, asta nu înseamnă că proporțional noi nu trebuie să reducem.
0: Da, trebuie să reducem, acum nu știu dacă la 8 sau la 9 județe, dar într-adevăr trebuie să se facă o reducere.
1: Trebuie să se facă o reformă și o reorganizare, fiindcă de aici dacă vrei să subțiezi cheltuiala statului. Uh-huh. Pentru că nu sunt doar cheltuielile salariale, să ne înțelegem, sunt și cheltuielile cele mai mari cu servicii, cele adiacente. Pentru că toți au mașini, toți cheltuie bani pe diverse
0: cele de funcționare,
1: chestii.
0: Da.
1: Și dacă am reduce aceste primării și să lăsăm, bineînțeles, vechea primărie să fie punct de acces al cetățeanului la administrație. În Bulgaria este această versiune. Au o primărie, iar în celelalte localități au câte un punct unic de un ghișeu de lucru, de casierie sau de ce alte acte mai au cetățenii nevoie și în fiecare săptămână se întâlnesc și discută primarul cu ceilalți, cu reprezentanții din localități, problemele fiecarei localități. Iată că merge. Deci nu vreau să spun că inventăm noi roata.
0: Știu, problema este că niciun alt partid, așa cum ați spus, probabil cu excepția POT sau mai știu eu ce, ar susține o astfel de, un astfel de demers pe care îl propuneți.
1: Declarativ, cred că mai mulți au și cei de la USR, dacă nu greșesc, cel puțin.
0: Pentru că nici ei nu au foarte mulți aleși locali.
1: Dar în realitate nu fac niciun demers în acest sens. Am mai solicitat și 300 de parlamentari. Este o chestiune pe care poporul român a votat-o.
0: Haideți să revenim trecută și prin parlament.
1: Haideți să avem niște alegeri corecte și să votăm primarii și președinții de consilii județene în două tururi. Haideți să umblăm puțin la subvenția partidelor. Acestea sunt niște chestiuni simple. Se pot face mâine cu subvenția. Și și în această modalitate am făcut o cheltuială, că așa să mărim taxele, putea să fie oricine premier. Adică, cum reduc deficitul? Hai să mărim taxele.
0: Bun, pe cine propune Aur premier pentru a susține acest proiect de țară? Pentru că trebuie să găsiți și o persoană potrivită, spun eu, și agreată de o majoritate care să susțină, să presupunem, un guvern minoritar Aur. Pentru că văd că toate celelalte formațiuni spun că n-ar intra cu Aurul la guvernare.
1: Păi dacă mergem pe această idee a lor, ar însemna să ajungem la alegerile anticipate, un lucru care este mai favorabil și mai urmărit de către noi. Să ajungem la alegerile anticipate, o chestiune total democratică, într-o societate democratică, să ajungem la niște alegeri anticipate, astfel încât să se reflecte o majoritate parlamentară?
0: Tot domnul președinte, potrivit Constituției, trebuie să dizolve Parlamentul și dacă nu o face, rămâne guvernul interimar Bolojan.
1: Am înțeles, dar atunci
0: nu,
1: în această versiune în care nu își îndeplinește prerogativele prevăzute de Constituție,
0: îl suspendați.
1: Există opțiunea suspendării, care, bineînțeles, suportă trei pași. Unul, nerespectarea dispozițiilor constituționale, doi, semnăturile și votul și trei, referendumul național în care să spună cetățenii.
0: Da, am mai trecut odată noi ca țară prin această experiență, da. Era de dorit să nu se mai ajungă vreodată acolo, pentru că, primul rând, e o imagine proastă asupra o anatemă așa asupra țării.
1: Nu dorim să meargă
0: să se meargă
1: departe,
0: până într-acolo.
1: Nu, să meargă la alegeri anticipate, v-am spus că este o chestiune pe care ne-o dorim. Dar să rămânem în pentru o perioadă de criză, pentru un termen îndelungat, nu ne dorim acest lucru, fiindcă este rău pentru România și pentru români.
0: Păi vedem
1: și
0: deja, că, vedem deja că este rău. Bun, acum revenind serios, ce așteptări are AUR de la întâlnirea pe care, de la consultările de luni de la Palatul Cotroceni? Cu ce gânduri vă duceți acolo, dincolo de acest proiect de Țară la Mapă?
1: Păi acesta este gândul principal în prezent.
0: Bun, deci sunteți dispuși și să negociați o majoritate?
1: Păi dacă vorbim despre o guvernare, este absolut
0: ați
1: cert.
0: Depus împreună cu PSD moționați, demis guvernul împreună cu PSD, sunteți dispuși să negociați, uite, cu PSD-ul, o majoritate?
1: Doamna, după cum am spus, noi am fost deschiși în această perioadă și am discutat cu toate partidele politice. Deci noi nu am discutat doar cu PSD sau
0: am
1: doar cu PNL.
0: Am văzut ieri aseară o știre că și PNL-ul ar fi dispus să discute cu AUR-ul.
1: Au fost discuții cu toate partidele politice și inclusiv ai președinților partidelor și cu SR, da, s-a discutat cu toate partidele, adică nu e ceva, e o chestiune de altfel și normală în politică să ai și discuții, nu suntem izolați.
0: Normal.
1: Adică suntem conștienți de situația în care se află România și ne comportăm extrem de matur în perspectiva viitorului. Acum, condițiile ca noi să intrăm la guvernare le-am expus. Suntem al doilea partid în Parlament astăzi și primul în opțiunea românilor, însă contează foarte mult algoritmul din Parlament și cum arată matematica parlamentară azi. Noi suntem al doilea partid, ne-am asumat o guvernare, urmarea guvernării anterioare formată din celelalte partide, cu care noi nu am fost de acord și cu a cărei viziune, de fapt, nu am fost de acord. Acum, noi ne asumăm această guvernare strict în condițiile în care avem premierul nostru și care să ne asigure de implementarea măsurilor propuse de către noi. Și sunt niște măsuri urgente pe care trebuie să le implementăm, după cum spuneam, de la o zi la 2-3 luni.
0: Am înțeles. Și cum ar arăta acest premier pe care îl va propune AUR? Nu vă cer nume, că mi-a spus că încă nu s-a luat o decizie finală
1: și
0: urmează
1: finală.
0: Ca până luni
1: să vedem
0: conducerea
1: și cu,
0: AUR să decidă. Dar
1: și
0: cum
1: cu
0: ar
1: consultările
0: trebui?
1: Acestea, că este o mare discuție și acolo. Consultări informale, consultări
0: nu,
1: formale.
0: Nu, astea sunt oficiale deja, nu mai sunt.
1: Doamna Lavinia, din păcate, noi ne aflăm într-o procedură acum. Dacă nu ne-am fi aflat într-o procedură...
0: Suntem în depășirea ei, suntem cu o procedură depășită.
1: Nu, în sensul că ne aflăm într-o procedură, în sensul că guvernul a fost demis.
0: Corect.
1: Iar obligațiile legale ale cuiva sunt prevăzute de lege, de o lege.
0: Adică ale
1: astăzi
0: președinte.
1: De Constituție.
0: Da.
1: Cât timp noi ne aflăm într-o etapă procedurală, trebuie să îndeplinești procedura. În această procedură nu este prevăzută nicio întâlnire informală, sau cum au spus...
0: informală, da.
1: Nu întâlnire, consultare informală.
0: Da.
1: Sunt doar consultări. Adică toate sunt formale, fiindcă noi ne aflăm în cadrul unei proceduri prevăzute de lege.
0: Păi și alea ce au fost?
1: Dacă
0: s-au întâlnit la o cafea, ce au făcut?
1: Dacă aveam un guvern normal și președintele se întâlnea cu reprezentanți, nu era nicio problemă. De asemenea, este normal să existe un dialog. Dar cât timp noi suntem într-o procedură, tu nu mai poți avea consultări informale, fiindcă în această modalitate înseamnă că tu pur și simplu nu vrei să respecti Constituția, întrucât nu există o majoritate absolută deținută de către un singur partid. Prin urmare, Constituția îmi spune că trebuie să chem la discuții și la consultări toate formațiunile parlamentare.
0: Corect.
1: Cât timp tu faci niște discuții informale cu anumiți actori politici, ca să ce?
0: Ca să
1: te înțelegi separat și ca să
0: îndeplinești
1: după aceea pe scris procedura?
0: Mhm. Exact ce vorbeam ceva mai devreme.
1: Deci
0: eu cred că premierul...
1: Din ce am văzut până astăzi, cred că nu s-au înțeles nici la discuțiile informale.
0: Da.
1: Iar dacă e să-i credem pe cuvânt, lucru mai greu de putut să-l și facem. Să-i credem pe cuvânt pe reprezentanții partidelor care au spus până acum că vor anticipate și că n-ar avea o problemă, ajungem în mod evident la alegeri anticipate. Fiindcă PNL și USR au declarat că ei vor rămâne în opoziție. PSD cochetează cu PNL, USR, UDMR pentru a reforma un nou guvern, dar
0: da,
1: fără
0: n-are face coaliția Bolojan. Fără Bolojan, da?
1: Acum, Bolojan este un nume. Chiar eu când mă refer la guvernul Bolojan, ca să înțeleagă toată lumea, mă refer la toți actorii politici implicați în această construcție
0: din
1: de
0: care
1: coaliție.
0: A făcut parte și PSD
1: e primul.
0: Da.
1: Cu două mâini, v-am spus, au votat toate majorările de taxe. Și acum... încearcă să...
0: Bun, revin. Cât de flexibil este, va fi AUR la aceste consultări oficiale, cum le-am numit, pentru că în ultimele zile se discută foarte mult și de posibilitatea unui guvern tehnocrat. Întâi s-a pus rana unui premier tehnocrat care să formeze un guvern politic, ceea ce este o mare prostie, pentru că am mai avut astfel de experimente și știm foarte bine că întotdeauna premierul tehnocrat a venit din zona serviciilor, să nu ne mai ferim, și automat a avut o misiune, iar partidele au continuat să se ciondănească între ele și bine nu ne-a fost. Iar un guvern eminamente tehnocrat cred că ar fi o premieră, pentru că n-a mai avut așa ceva după 1990. Cum se raportează, Aur, la aceste variante vehiculate în presa națională, din ce am văzut? Și o sunt bine aruncate aceste informații, că ne-am obișnuit, știm și noi de acum cum să citim și în ce cheie să citim anumite publicații.
1: Da, pot să vă spun părerea mea inițială și ulterior poziția partidului Aur.
0: Da.
1: Părerea mea în ceea ce privește un guvern integral tehnocrat este ieșită din discuție.
0: De ce?
1: Pentru că nu ar exista nicio susținere din partea vreunui partid și ar exista o fragilitate extrem de mare, adică ei nu se înțeleg.
0: E o variantă mai proastă decât un guvern minoritar. Asta.
1: Da, inclusiv și versiunea cu un premier tehnocrat. Nu o văd în măsură să fie aplicată, pentru că există o vulnerabilitate mai mare. Adică nu este de dorit să se prelungească actuala criză politică.
0: Uh-huh.
1: Nu cred că va avea susținere niciun premier tehnocrat din partea celorlalte partide, fiindcă aici revin și arăt că noi nu vom susține un alt guvern decât asumarea noastră, cu condiția să avem noi premier. Nu vom susține un guvern minoritar. Aici vorbesc numele și numele meu, dar și numele partidului Aur. Aur nu va susține un guvern minoritar,
0: nici măcar al PSD-ului.
1: Al nimănui. Nu are relevanță, pentru că acum poate face o confuzie. Acolo votul asupra moțiunii a fost o chestiune conjuncturală.
0: Da,
1: de altfel au fost alte chestiuni conjuncturale.
0: Dați-mi voie să vă spun și nu vă supărați. Părerea mea e că PSD-ul a cam folosit Aurul în povestea asta cu moțiunea. S-a urcat apoi pe toată povestea asta, care n-a fost începută. Păi, s-a urcat, că ei își revendică acum această mare victorie că au dat jos guvernul, mai mult decât o face Aurul, deși procedura în sine a plecat de la dumneavoastră.
1: Da, acum...
0: De cine pune cele mai mari condiții, nu ei?
1: Ei pot spune ce vor. Asta nu înseamnă că îi mai crede cineva. Adică, după cum spuneam, ei au fost la guvernare. Ei au fost parte din acele măsuri. Acum să vii că stai că am greșit și m-am răzgândit, nu e un lucru rău să te răzgândești când observi că ai greșit. Okay. Aici e un lucru bun și îmi pare rău că nu l-a făcut și domnul Bolojan. Pentru că putea să observe în tot acest timp, păi am greșit cu taxele, am greșit să le măresc taxele locale, păi impozitele oamenilor. Ce vină oamenii cu privire la acest deficit? Și ca o altă paranteză, de fiecare dată când a fost la guvernare USR, nu știu cum, o fi coincidență, nu o fi coincidență, a crescut deficitul. Asta e o constatare. Au intrat pe deficit mic, a ajuns cel puțin dublu.
0: Bun, ce e de făcut în această situație și când credeți că vom avea din nou un guvern care să treacă prin Parlament? Pentru că, încă o dată, l-auzeam ieri în declarațiile de după ședința de guvern pe premier, spunând că dacă nu vom avea cât mai curând un guvern, va fi obligat să meargă în Parlament cu proiectele legate de fondurile europene și să ceară parlamentarilor să le aprobe, pentru că nu putem să pierdem acei bani care au fost renegociați. Știm că originea situației în care ne aflăm stă în eșecul alegerilor din 2024, puteți să-i spuneți și furt, dacă din punctul dumneavoastră de vedere sau al
1: acolo
0: partidului pe care îl reprezentați, ăsta e cuvântul potrivit, dar ce facem de acum încolo? Adică ce facem astfel încât să se rezolve această criză politică și economică?
1: Că da, dar
0: aici ne doare pe fiecare dintre noi.
1: Să clarificăm puțin chestiunea crizei. Cei care au generat această criză sunt tot PSD, PNL, USR, UDMR, inclusiv minoritățile. Aur nu a participat la crearea acestei crize, ci Aur a venit cu o soluție privitoare la ieșirea din criză. Acum, inclusiv domnul Nicu Șordan a concurat la această criză politică, pentru că lucrurile se puteau desfășura mult mai rapid, acele consultări să fie direct, conform procedurii, să fie direct făcute în săptămâna prezentă,
0: Da, a fost summitul, a avut alte treburi, a fost plecat.
1: Da, mai, ne mai uităm puțin ce mai face Ucraina, mai vedem ce mai fac ceilalți. Haideți să vedem puțin ce fac românii. Și apropo, o altă chestiune din programul nostru de guvernare privește sistarea ajutoarelor externe internaționale până când nu ajungem la un deficit de 3%, unul suportabil, adică. Mă refer la toate, orice tip de ajutor internațional, fiindcă mai întâi trebuie să avem grijă puțin de români și mai după aceea să avem grijă de alții.
0: Da, acum încă o dată să vedem ce se va întâmpla și dacă va fi, să spunem, îmbrățișată propunerea pe care o veți avea. Încă o dată e foarte important numele premierului pe care îl va propune.
1: Cred că mai importante sunt măsurile, doamna Lavinia.
0: Va fi un membru de partid? Nu, măsurile sunt importante, dar și omul care va trebui să le pună în practică. Nu?
1: N-am cum să vă dau niciun nume, dar știu că încercați să scoateți un nume.
0: Păi
1: nu, pot să
0: sunt
1: vă...
0: vehiculate, da, niște nume.
1: Au fost discutate.
0: Eu vă întrebam dacă va fi un membru de partid sau poate fi cineva din afara partidului.
1: Poate fi și un membru de partid, poate fi cineva din afara partidului.
0: Am înțeles.
1: Nu pot să vă dau niciun detaliu, fiindcă nu s-a luat o decizie finală în acest sens.
0: Dar dumneavoastră aveți în minte o persoană care ar putea prelua oricând această responsabilitate uriașă, aceea de a forma un cabinet care să pună și în practică măsurile astea propuse de AUR?
1: Păi măsurile propuse de AUR știți foarte bine că au fost prezentate de noi de mult timp, inclusiv aceste economice. Bineînțeles, le-am adaptat fiindcă acum situația s-a schimbat. Nu mai este aceeași situație ca în 2023. S-au schimbat vremurile,
0: suntem
1: s-a
0: mai
1: schimbat
0: rău.
1: Economia mult mai rău.
0: Da.
1: Și sunt opțiuni, poate fi domnul George Simion, poate fi domnul Călin Georgescu, că m-a spus să dau un nume din interior, unul din exterior. Poate fi domnul Peiu, poate fi domnul Dungaciu.
0: Puteți fi dumneavoastră.
1: Poți fi eu. Puteți fi dumneavoastră, doamna Lavinia.
0: Nu, că eu nu sunt membru
1: AUR. Păi dar spus că și membru și non-membru.
0: Cred
1: acum,
0: că trebuie să și dorești până la urmă,
1: știu,
0: nu?
1: Revenind la situație,
0: da.
1: Este mai important să fie adoptate aceste măsuri, fiindcă în acest moment guvernarea nu trebuie să... Bine, niciodată, din perspectiva mea, guvernarea nu trebuie să reprezinte un scop. Ea trebuie să existe un mijloc. Scopul final al oricărui partid politic este acela de a crea bunăstare cetățenilor.
0: Și pentru a câștiga, fi reales și de a câștiga alegerile.
1: Deci, dacă
0: final
1: ai creat bunăstare cetățenilor, nu este normal că ei te vor vota și vei câștiga? Iar guvernarea este doar un mijloc prin care tu poți să creezi în mod concret și efectiv bunăstare.
0: Ați, încă o dată, ați introdus moțiunea de cenzură și ați demis guvernul Bolojan. Spuneți că n-au făcut reforme și că se fac vinovați de situația în care ne aflăm din punct de vedere economic și ați spus că AURul are măsuri pentru a reduce cheltuielile, în special în zona bugetară, da, prin reorganizare. Știm că există acea lege privind reforma administrației publice, care știm că a fost adoptată cu chiucu vai, da, după luni întregi de dezbateri și care imediat a fost contestată la CCR de, mă rog, de avocatul poporului. O doamnă care ești măcar numai pe funcție, da, asta e o altă chestiune. Plecând de aici, apoi a fost discuția cu reforma pe bugetară cu cumulul salariului cu pensia, care s-a încercat, dar nu s-a reușit până la capăt. La fel, reforma pensiilor speciale, altele decât cele ale magistraților, reforma companiilor de stat. Deci niște chestiuni s-au pus pe tapet, doar că nu, și cea în energie, ca să nu uit. Doar că nu s-au dus până la capăt. Ce ați păstrat din ce a început totuși guvernul Bolojan, așa hulit cum e și demis în acest moment, în cazul în care ați venit la guvernare? Din ce a început? Mă refer strict la aceste reforme care au fost demarate, nu le putem nega. Ele s-au...
1: Da, în ceea ce privește acea...
0: Au ajuns chiar și în Parlament.
1: Reforma pensiilor speciale, să numim, sau de serviciu, ale magistraților, etc. Acolo noi nu ne-am poziționat împotrivă, fiind o chestiune pe care și nu aveam în programul de guvernare.
0: Uh-huh.
1: Cum de altfel trebuie să extindem aceste pensii speciale, dacă le numim, sunt acelea ale aleșilor
0: locali.
1: Și au rămas acum locali.
0: Da.
1: Ar trebui extinsă și acolo. Știu că este un proiect, nu știu să vă zic numărul, dar știu că este
0: este,
1: senat, cel puțin urmează a fi sau așa la vot în comisii, această chestiune privind retragerea acelei pensii speciale ale aleșilor locali, fiindcă doar ei au mai rămas.
0: Păi și...
1: Păi noi, bineînțeles că vom vota și susținem acest lucru.
0: Nu, dar ați păstra povestea asta, adică ați extrapola-o, pentru că sunt și niște lucruri începute care m-ar merita continuate.
1: În ceea ce privește cumulul pensii cu salariul, așa, tot la stat,
0: da.
1: Acolo noi, ca și poziție, și noi de altfel am susținut această chestiune. În ceea ce privește pensionarea, și noi am susținut că nu este normal să te pensionezi la 48-50 de ani. Asta unul la mână și doi la mână, ca după la 48-50 de ani să te angajezi tot la stat și să încasezi și pensie și salariu. Nu o considerăm o chestiune normală.
0: Legea salarizării, care și ea, mă rog...
1: Legea salarizării mai înainte să fie aplicată așa cum este cea în vigoare.
0: Da.
1: Abia după aceea noi putem discuta despre o diferență între cele două salarizări, fiindcă nici astăzi oamenii nu știau întreg salariul sau nu este făcută exact cum prevede legea în integritatea ei. Le-au dat firimituri. Și la buget la fel au venit cu niște firimituri să le mai acorde un mic ajutor. Păi hai să aplicăm legea cu totul atunci. Și am rezolvat o chestiune, măcar să venim cu ceva în față.
0: Bun, deci parțial ați păstra plus reforma administrativă. Mă uitam acum că asta căutam, dacă ea s-ar face, pe simulările care s-au realizat până acum, ar însemna ca 2800 de primari să plece acasă. Nu știu nu care, avem, cât sunt PSD, da, și cât sunt PNL.
1: Așa am înțeles și eu, 400 și ceva de UAT-uri ar
0: rămâne. Da, 2800, da, de primari să plece acasă. Credeți că, eu nu cred că are vreun partid puterea să supere primarii, pentru că liderii ăștia care ies...
1: Din păcate nu mai este vorba de...
0: Ei se bazează pe voturile primarilor. Partidele PSD și PNL se bazează pe voturile primarilor, știm foarte bine, și pe puterea lor din teritoriu.
1: Am înțeles, dar trebuie să conștientizăm situația economică actuală. Nu mai suntem în anii 60. Suntem în 2026. Haideți să venim cu o structură teritorială conform realității actuale.
0: Da, am înțeles că asta.
1: Că vor este o necesitate. Acum
0: aveți dreptate, adică aveți
1: ei
0: dreptate,
1: sunt ținuți efectiv de acele voturi, fiindcă da, în felul ăsta sunt acolo. Și
0: corect, da.
1: Este un fel de cerc vicios, dacă îmi permite să spun așa. Nu pot, poate ar vrea la modul personal, dar știu că în spate au primarii care i-au susținut și tot așa și nu îl pot... eliberat din funcție pentru un vot în Parlament. Normal. Dar este o chestiune de necesitate aici și trebuie să înțeleagă și ei lucrul acesta, pentru că sunt foarte mulți bani cheltuiți efectiv degeaba acolo.
0: Corect.
1: Adică există un aparat de specialitate pe lângă fiecare dintre cei 1800 de primari de care...
0: 2800.
1: Scuze, 2800 de primari de care vorbeați. Da. Un întreg aparat de specialitate. Automat, din cadrul acestora, nu vă imaginați că vor fi dați toți afară, însă pe lângă, că și noi v-am spus că avem și niște măsuri mai puțin populare, vor ieși la pensie. Unde este posibil, am blocat postul. Dacă e un singur pe post, nu avem cum să-l blocăm. Dar în situațiile în care este posibil, pentru că trebuie să facem și o analiză. Nu suntem pentru tăierea în masă, fără știre, a locurilor de muncă. Tăiem 30% de acolo. Păi, stai că poate nu este necesar 30% din direcția aceea. Poate avem nevoie de doar de 3 locuri să fie eliberate. Și tot așa.
0: Ați văzut că s-a încercat, mă rog, o refacere a organigramelor la nivelul UAT-urilor, dar s-au făcut reducerea pe posturile deja vacante, da, sau
1: și aceea este o chestiune, fiindcă sunt bugetate.
0: Da.
1: Măcar pe foaie ar fi tăiate acele cheltuieli. O altă măsură de a aduce bani către buget este o impozitare corectă a companiilor, doamna Lavinia, cele străine, unde știm foarte bine că își externalizează profiturile și nu mai plătesc nimic în țară. Lucru pe care antreprenorul român nu poate să-l facă. Adică românul trebuie să plătească toate taxele, iar cel care are firma mamă în străinătate își facturează în România...
0: Referiți la multinaționale aici,
1: da.
0: Pe românește.
1: Companii sunt ele.
0: Da,
1: multinaționale.
0: Multinaționale, că ele...
1: Dacă își facturează către România, că îi folosește numele, și nu vreau să dau numele unei multinaționale, îi facturează dreptul de proprietate intelectuală, că e marca folosită în România, că e consultanță de management, că n-ai bani să faci niște lucruri, lasă că te împrumut eu cu dobândă, și avem și cazul Damen, aici a fost o mare parte de împrumuturi intragrup, Adică au împrumutat firma mamă, am împrumutat firma de la 2 mai.
0: Da, și statul român este la fel de vinovat pentru ceea ce se întâmplă
1: absolut
0: acolo.
1: Absolut de acord, dar...
0: Nicușor Dan face declarații în acest moment, eu văd pe burtieră, spune așa, nu aș vrea să numesc un guvern care să nască o altă criză. Întrebat fiind probabil, nu probabil, ci sigur, despre un scenariu al renominalizării lui Ilie Bolojan.
1: Acum, cu tot respectul, doar ce a fost dat jos, ar fi...
0: Ar fi o premieră.
1: Cred că avem și o decizie, dacă nu greșesc, a Curții Constituționale, în care îmi spune că nu poate fi numit încă o dată același guvern. Același premier.
0: Același premier.
1: Același premier că... Însă este vorba de prima numire.
0: E adevărat.
1: Acum și eu sunt jurist, fiind avocat, știu să citesc acele. Fiind vorba de prima numire. Pentru că în trecut am mai avut o situație
0: acum, da,
1: în care a fost a doua numire și n-au avut ce face și l-au acceptat. Dar acum au ce face. Bine, și atunci aveau ce face. Alegerile anticipate. Sunt o opțiune pentru toate partidele politice?
0: Nu, adică... nu avem bani acum să mai organizăm din nou alegeri, domnule Vlahu, nu vă supărați. Chiar suntem într-un moment în care nu ne permitem iarăși campanie
1: da,
0: electorală, pre-campanie
1: mai
0: electorală.
1: Mai avem de dat niște bani la Ucraina, poate și de aceea nu mai avem bani. Pentru că, haideți, bine că nu s-au gândit la lucrurile astea înainte, că ar fi impozitat cu 20% mamele.
0: Banii aia trebuie dați înapoi.
1: Deci acolo a fost o nedreptate atât de mare și lipsită de suflet...

0: acela de 10% a reprezentat alocația copilului. Bravo, guvernul Bolojan, în integralitatea lui.
1: Da, deci Nicușor Dan vorbește despre majorități, spune că cel mai important lucru este să facă o majoritate viitorul premier, sigur că nu dă acum niciun nume, mai e foarte puțin oricum până săptămâna viitoare, nici varianta premierului tehnocrat văd că nu este agreată cel puțin la nivel declarativ astăzi de președinte, dar până la urmă rămân la părerea mea că el știe cine va fi. Știe deja cine va fi premierul. Mi-aș dori doar ca atunci când se va...
0: ce este în mintea domnului Nicușor Dan, pentru că mi-este foarte greu.
1: Mi-aș dori ca dacă va putea președintele să aibă un moment de luciditate, iar în momentul negocierilor cu cele două partide care au format coaliția, mă refer aici la PSD și PNL, cele două mari partide, așa cum se autointitulează ele, să aibă măcar sclipirea să-i trimite acasă atât pe domnul Grindeanu cât și pe domnul Bolojan și să extragă alți lideri din cele două formațiuni cu care să discute o variantă că poate fi la un moment dat, poate și un guvern de Uniune Națională, nu știm.
0: Nu este în atributul președintelui să facă aceste lucruri. Președintele nu numește el cine să vină la
1: negocieri. Nu, ei vin la negocieri, dar să le transmită.
0: Președintele partidului, pentru că ar fi o... Am fi în totalitarism acolo, nu știu.
1: Păi, dacă tot s-au invitat pe la cafele informal, putea să le spună, da, faceți un pas în spate, că amândoi sunteți vinovați, lăsați partidele voastre să decidă care, cine vrea să îi conducă,
0: da,
1: ce lider vreau să...
0: Da, n-aș putea prezice ce se va întâmpla, dar...
1: Într-un guvern de Uniune Națională ar intra aurul sau ar susține aurul, un guvern în care să
0: în
1: intre toate...
0: În condițiile în care avem premier și se...
1: Deci impun, numai premier. Deci nu...
0: Este clară situația, ei ne-au arătat ce au putut. Acum, inclusiv PSD a fost cu ei acolo. Ne-au arătat, gata, am înțeles. Ați votat împreună toate alea, ați făcut un program, ați avut un protocol pe care l-ați semnat, vi l-ați însușit. Acum că au fost chestiunile cu vânzarea bunurilor la bursă și s-au întors, bă, e bine că le-au venit mintea în ultimul ceas. Dar chestiunea este că ei toți au participat acolo. Am înțeles ce ați făcut, haideți să încercăm și versiunea noastră. Și sunt niște măsuri de bun simț și necesare pentru România. Unele populare, altele mai puțin populare, dar necesare.
1: Bun, mai sunt
0: și acele mai puțin populare de care spuneam, nu vor afecta în mod direct populația.
1: Dar în ce vor consta dacă nu vor afecta direct populația? La ce vă referiți?
0: Întreaga masa populației, pentru că de ce, dacă reducem cu 50% numărul funcțiilor de conducere, afectează întreaga populație? Pentru unii, da, vor fi mai puțin populare pentru cei care sunt azi în respectivele funcții de conducere. Dar va fi o chestiune normală a acestui cumul, că este un pachet de măsuri aici. Odată cu acea reformă administrativă, reorganizare și a instituțiilor și etc., automat se mai pierd din funcțiile de conducere.
1: Da.
0: Adică este un efect al acestei măsuri și de aceea l-am adăugat aici. Este un cumul de măsuri.
1: Poate și din funcții de execuție, că până la urmă, na, nu mai putem ține într-o primărie care are 600 de locuitori, că avem și noi exemplu aici în județul Constanța, un întreg aparat. Chiar
0: păi,
1: și 20 de oameni sunt mulți.
0: Acela, în mod evident, va dispărea cu totul și vor rămâne câțiva oameni pentru un punct de lucru, pentru a avea oamenii acces la serviciile administrației publice.
1: Bun, ca să depășim chestiunea legată de consultări, că oricum suntem noi prea mici aici ca să știm ce se va întâmpla luni, credeți, așa cum vedeți lucrurile din Parlament, că în acest moment, chiar dacă a întârziat să ia o decizie mai repede, președintele pare cumva decis să abandoneze radicalismul de care a dat dovadă cel puțin în declarațiile pe care le-a făcut sau care l-a consacrat, dacă vreți, încă de când a fost ales și va privi cu moderație, să spunem, de acum încolo lucrurile astfel încât să rezolve odată pentru totdeauna această criză care există.
0: Este o obligație de a președintelui de a fi neutru.
1: Chiar dacă pierde electorat din zona lui, mă rog, din cei care l-au votat, oricum a pierdut foarte mult în ultima perioadă.
0: Asta nu am...
1: Dar până în 2030 mai este atât de mult încât oricine poate să recupereze sau să se termine de
0: tot.
1: Dar
0: el are niște obligații constituționale mai înainte. Deci el este în funcția de președinte și obligațiile lui sunt constituționale și are obligația de neutralitate și de a fi mediator între puterile statului. Prin urmare, dacă își respectă aceste obligații constituționale, el nu ar trebui să fie părtinitor și să lipească etichete nefondate, bineînțeles, pe care nici el nu știe să le explice.

0: Și ar trebui să aibă în vedere interesul românilor. El este reprezentantul țării noastre. E îndeplinește-ți obligațiile și fă ceea ce trebuie conform Constituției.
1: E adevărat. Am văzut că zilele trecute ați avut la Senat o întâlnire cu sindicatele din poliție, din apărare, să spunem așa, pentru că ele reprezintă mai multe instituții. Ce vor oamenii aceia? Că de la începutul anului tot amenință cu tot felul de forme de protest. Ce v-au cerut la Senat?
0: Sunt multe chestiuni ce vizează salarizarea, ce vizează chestiunile de pensionare, uh-huh, și posibilitatea ca aceștia să sau să găsim o versiune în care ar putea sau să-și exprime acordul cei care, deși îndeplinesc condițiile de pensionare, să mai poată munci. Nici lor nu li s-a părut normal să ieși la pensie la 48.
1: Mai ales că sunt într-un deficit de personal multe dintre instituțiile.
0: O altă chestiune a fost aceasta de atractivitate a profesiei de polițist, jandarm, toate profesiile de apărare și ordine publică. Uh-huh. Și au venit cu aceste chestii, au fost foarte
1: aplicați.
0: Și aplicați, și am avut și noi specialiști noștri din domeniu. Uh-huh. Eu fiind avocat, am cunoștință în mare, fiind și în Comisia de Apărare, însă au fost niște chestiuni extrem de specifice acolo, de tehnice, dar în mare aici era problema pe salarizare. De exemplu, au un caz concret pe care îl criticau, era că nu este actualizat acel spor de solda, astfel încât nici măcar nu-și iau banii de chirie, sunt la nivelul anului 2010, dacă nu greșesc, sau 2012, spuneau. În urmare, uh-huh, trebuie actualizată acea soldă, fiindcă chiriile de astăzi din toate orașele, din Constanța, din București, din Cluj, din Iași, de unde vrei tu, sunt la nivelul anului 2026. Și este greu pentru un tânăr polițist să vină să intre în profesie și să fie trimis la Constanța, el fiind din București sau din altă zonă.
1: Da, și sunt trebuie multe cazuri de
0: trebuie să și ia ceva în chirie aici, trebuie să locuiască undeva. Păi tu dacă îi dai banii la chiria din 2010, noi suntem în 2026, el nu se încadrează și se gândește de mai multe ori. Iar toată această chestiune privind impredictibilitatea nu îi mai face pe tineri atât de atrași de aceste profesii. Și trebuie să existe o chestiune predictibilă, să știe de la început. Am intrat, astea sunt condițiile. Deci acum, până acum mulți ani, nu prea, adică era oarecum o predictibilitate în cadrul acestor profesii. Iată că astăzi nu mai putem vorbi de predictibilitate, cât timp nu putem vorbi de predictibilitate nici măcar în domeniul economic. O altă chestiune pentru care nu vin investitorii străini. De la ce să vină în România? Vii în România când ai 16% pe profit, că poate nu vreau să optimizez fiscal profitul. Vin să plătesc 16% pe dividende? Păi haide să o luăm așa, în Bulgaria e 5% la fiecare, 5% pe profit, 5% pe dividende. Și noi am propus ca aceste dividende să revină la 8%. N-are cum să fie plata impozitului pe dividende mai mare decât cea pe venit la profesiile liberale.
1: Da, doar că președintele exclude un guvern cu aur, îmi pare rău, este declarația pe care
0: total
1: o face chiar în acest, fără să ia
0: deci cunoștință. Deci mai înainte de a avea o consultare, tu nu te poți declara că tu nu poți declara că excluzi un guvern cu aur, pentru că înseamnă că nu mai faci în mod real nicio consultare.
1: Ei, vedeți,
0: deci este
1: de asta,
0: o chestiune
1: de asta
0: care încalcă Constituția.
1: De asta, da, încalcă Constituția, dar vedeți,
0: noi vrem să fim o țară democrată.
1: De asta și-au pierdut oamenii, până la urmă, încrederea în politicieni, că și președintele este tot un om politic, care vot, da?
0: Absolut. Și este într-o continuă încălcare a Constituției. Mi-a spus cineva într-o altă emisiune că domnul Nicușor Dan respectă la linie Constituția. Și am răspuns că a păstrat linia covorului roșu în respectarea Constituției, fiindcă din toate declarațiile sale nu reiese decât faptul că încalcă
1: probabil că domnul președinte uită câteodată că a ajuns în această postură într-un moment excepțional, dacă pot spune așa, să nu intru în alte detalii al democrației în România, da? Adică poate în alte situații, într-o situație normală, firească și nu după niște alegeri anulate, lucrurile n-ar fi stat chiar așa. De aici
0: însă,
1: a trebuit
0: cu toate aceste
1: să
0: încălcări ale Constituției, nu creează decât doar o premisă pentru o cerere de suspendare. Deci prin toate aceste încălcări, adică dacă tu vii și spui în cadrul procedurii, tu încă n-ai avut desfășurate consultările și excluzi un partid politic și nu orice partid politic, excluzi al doilea partid politic al României.
1: După numărul de voturi, da.
0: Al doilea partid în parlament azi.
1: Da.
0: Și primul partid în opțiunea oamenilor.
1: Da.
0: Tu ai jignit, pe lângă faptul că ai jignit aritmetica parlamentară acolo, ai jignit alegătorii și oamenii care își pun baza și încrederea în acel partid politic. Că îți place ție, că nu-ți place, iată că sunt o bună parte dintre români care au această opțiune. Și te pretinzi a fi democratic, păi respectă-le decizia și votul. Respectă-ne pe noi pentru că suntem acolo,
1: uh-huh,
0: și nu poți avea astfel de declarații că tu excluzi un guvern cu aur până avea o discuție cu aceștia. Măcar așteaptă să-ți faci, adică atâta
1: să
0: minte
1: vezi,
0: să n-ai.
1: Să
0: păi
1: vezi
0: procedura cu... măcar și vină după aia cu vrăjeala asta de 2 lei.
1: Să
0: dar
1: vezi.
0: Vii cu astfel de declarații că tu excluzi un guvern cu aur, păi este total nedemocratic ce face el.
1: Să vezi cu ce propunere
0: dar bine,
1: vin
0: știți cum
1: de
0: e?
1: Premier.
0: El a mai spus că nu vor crește taxele și TVA-ul. Acum noi putem ști ce e în mintea lui, de aceea am spus și mai devreme că n-am de unde să îmi imaginez eu ce e în mintea domnului Nicu Șordan, însă, cum a spus multe și a revenit, poate îi vine mintea la cap. Și în cadrul consultărilor observă că sunt niște măsuri de foarte bun simț și pe care 100% și el personal le susține. Și dar nu e nimic ultra extraordinar, ci sunt măsuri necesare pentru actualizarea și redresarea situației economice din România.
1: Sunteți în Comisia de Apărare din Senat, faceți parte din comisie. Care e situația cu... S-a discutat de fapt povestea asta legată de hai să ne înarmăm în ultima perioadă și nu știu dacă aveți o considerație legată de programul SAFE, care la fel
0: da,
1: ține prima pagină.
0: Da, eu o
1: să-l
0: numesc împrumutul SAFE. Pentru că
1: e un împrumut,
0: îi dați,
1: da.
0: Îi dați
1: e
0: o formă așa frumoasă, programul SAFE.
1: Este el așa se numește, SAFE. El se numește programul SAFE,
0: este
1: un împrumut. Da, primim
0: SAFE.
1: Bani ca să ne...
0: Împrumutul SAFE.
1: Da.
0: Nu voi, păi, nu mă voi dezice de acest împrumut.
1: Probabil că mai mult de jumătate din toate fondurile astea cu care localitățile încearcă să se dezvolte, să aibă una alta, sunt tot împrumuturi. Că oamenii nu știu, dar sunt împrumuturi.
0: Sunt
1: da?
0: Împrumuturi.
1: Inclusiv PNR-ul exact. Sunt împrumuturi. O parte din PNR.
0: Da, pe baza unor proiecte. În fine, revenind da. La împrumutul SAFE,
1: da.
0: Eu sunt de acord că România trebuie să înarmeze. Adică n-am o problemă cu
1: păi
0: acest
1: trebuie,
0: lucru.
1: Trebuie, că altfel nu rezistăm nici două zile.
0: Cunosc
1: în caz
0: situația,
1: de ceva, Doamne ferește.
0: Trebuie actualizată toată armata României. Chestiunea deranjantă este modalitatea în care se cheltuie și unde se duc acei bani. Deci vorbim în total despre vreo 16 miliarde și ceva miliarde da, de euro, în care aproximativ 4 se duc pe niște drumuri și în rest vreo 10, plus minus acum poate greșesc, vreo 10 pe apărare și vreo 3 sau 2 pe MAI și alte structuri. Ok. Am înțeles, e un împrumut, trebuie să meargă în direcțiile astea. Avem nevoie de armată, aceasta este premisa și avem nevoie de o înzestrare, de o actualizare a tuturor. Ok, până aici suntem
1: da,
0: de acord.
1: Pentru că nu putem să stăm să ne apere doar francezii.
0: Până aici suntem de acord. Cu cine lucrăm?
1: Turcii și așa mai departe.
0: Cu cine lucrăm? Deci noi avem la dispoziție 16 miliarde de euro. Ce facem cu banii ăștia? Unde îi investim? Pentru că România are o problemă la capitolul investiții. Unde poți investi acești bani? Și când este să ne uităm pe modalitatea de atribuire, că a fost o atribuire directă, pe negociere directă cu anumite companii, aici nu ne mai place problema. A fost o întâlnire între domnul George Simion și reprezentanții Romarm, că au avut o expoziție, și aceștia au declarat că știți foarte bine că au ieșit și în spațiu public și au criticat programul SAFE în sensul că trebuie să se lucreze cu companii din România. Nu este normal că noi să ne împrumutăm de banii ăștia, să îi plătim pe alții și pentru cei așa ziși, că nu sunt 50%, sunt mai puțini care ar rămâne aici, în realitate dacă tragem linie corectă, noi doar să ansamblăm produsele. Că producem 5 ruburi și 3 gloanțe? Ok, materia primă de unde e? Pentru că nu mai avem aceste lucruri și le luăm pe toate tot de la ei, din străinătate. Deci noi în realitate le ansamblăm. Au spus că am crea
1: niște locuri de muncă.
0: Chiar la tăieri a fost discuția pe programul SAFE, a doua parte, cea cu MAI, unde era vorba de vreo investiție de vreo 800 și ceva de milioane de euro, iar la întrebarea câte locuri de muncă se vor crea urmare acestei investiții, 50-60 de locuri de muncă.
1: Păi
0: și eu am rămas fără cuvinte.
1: Dronele alea pe care urmează să le
0: dronele
1: facem noi cu ucrainenii?
0: Facem. Noi facem niște chestiuni și mai mult le ansamblăm și sunt foarte puține drone. În condițiile în care acestea sunt viitorul. Pentru că orice tehnologie, din informațiile luate de la specialiști, acum nu vreau să spun că o spun eu, o spun de la informațiile luate de la alți specialiști. În domeniul militar, tehnologia se consideră de actualitate în termen de 5 ani. La 5 ani, practic este puțin depășită
1: e
0: și
1: de
0: vine
1: perimată,
0: o altă actualitate,
1: da, exact.
0: Raportat și la noua evoluție tehnologică.
1: E ca la IT.
0: Ca la telefoane.
1: Exact.
0: Un telefon de acum 5 ani față de unul de acum, automat va fi mai greu și mai...
1: Corect.
0: Etc. Dar revenind la acest împrumut, aici este punctul critic pe care noi l-am indicat, fiindcă dacă folosești Romarm, și v-am spus urmarea discuției domnului George Simion cu reprezentanții Romarm, au spus că ei pot face toate aceste lucruri.
1: Păi și de ce nu s-au dus și ei?
0: Dacă s-ar investi banii ăștia aici, putem noi să facem subcontractări cu alte state. Dar avem dreptul de offset. Offsetul acesta este dreptul de proprietate intelectuală, dreptul ca tu să produci, să poți să vinzi pe licența ta. De-aia spun că noi doar le ansamblăm, pentru că noi nu avem acest drept de offset, noi nu vom avea pe viitor proprietatea. Adică ne-am împrumutat, ok, am ansamblat, spunem, cu ghilimele, cele mai mari ghilimele de rigoare că am produs. Le-am ansamblat aici, le-am dat unde au fost necesar, s-a terminat chestiunea asta și noi am închis fabrica. Păi de ce să nu o gândim dacă tu vrei să dezvolți, vrei să faci ceva bine? Noi avem o problemă foarte mare pe această industrializare.
1: Păi, acum răspundeți cumva de ce nu vă vrea Nicu Șordan.
0: De ce? Ca să nu dăm banii către Franța și Germania.
1: Pentru că vedeți lucrurile altfel decât s-a decis deja probabil să se întâmple, nu?
0: Am înțeles, nu s-a decis încă, nu s-a semnat nimic.
1: Mă rog, poate undeva s-a decis și aici se va semna.
0: Toate sunt renegociabile. Deci orice act și orice acțiune a ta poate fi renegociată. Pentru că orice acord presupune, sau orice contract pe care îl semnezi presupune acordul de voință a cel puțin două persoane. Două state, etc. Dacă se modifică acel acord, se poate interveni și se poate renegocia. Acum, este foarte rău că vreau eu să se dezvolte în România fabricile ca să primească și licența ca să poată să vândă în continuare după ce se termină necesarul.
1: Probabil
0: acum
1: că ei știind că se va încheia acest program, se va semna acest program și vor fi primite fonduri, trebuiau de mult să se asigure că au licența, și adică să o facă invers, nu punem carul înaintea boilor. Trebuia
0: am
1: să
0: înțeles,
1: punem
0: dar avem acest împrumut, acest program SAFE.
1: Da.
0: Vrei să dezvolți aici? Da, folosește toată infrastructura pe care o ai la dispoziție tu, reînnoiește-o, că sunt foarte mulți bani, fă altele noi, fă una nouă. Păi alții, că avem o problemă birocratică la noi, rezolvă. E o chestiune de urgență, nu ne vin foarte mulți
1: domnul
0: bani, trebuie
1: senator,
0: să
1: nu se vrea, lăsați, că e limpede
0: ca vaca. Aici este
1: altă
0: chestiune și unde voiam să ajung, este vorba de voință politică. Dacă voința politică era să se facă în România, se făceau. Din păcate, voința politică este să se facă în Germania și în Franța.
1: Bun, haideți să le spunem că mai avem un minut la dispoziție. Să le spuneți ceva bun oamenilor, ceva ce să nu-i mai întristeze, pentru că și așa viața e cum e și premizele pentru viitor, indiferent cine va fi premierul, cine nu va fi, nu va conduce automat la îmbunătățirea vieților.
0: Păi, exact asta
1: la ce trebuie
0: încercat
1: să fie atenți, spuneți, exact la ce ar trebui să fie atenți oamenii în următoarea perioadă, cu experiența juridică pe care o aveți, pentru că vedeți lucrurile așa altfel, citiți printre rânduri.
0: Acum nu știu dacă ar putea oamenii să facă ceva mâine pentru a rezolva...
1: Pentru fiecare dintre ei.
0: Pentru fiecare dintre ei ar fi necesară o implicare activă în domeniul politicii și eu spun asta și din propria experiență.
1: Am văzut că aveți, primiți...
0: Pentru că am venit mai târziu în politică decât probabil ar fi fost necesar și văd lucrurile altfel acum. La fel îi îndemn pe toți cetățenii să se implice activ în politică, în ce partid, în toate partidele. Pentru că susținerea parlamentarilor, a aleșilor locali și pe toate palierele se face cu oameni. Dacă toți membrii mei sau toți oamenii îmi zic că, domnule, du-te la dreapta, eu nu pot să o țin cu stânga, pentru că toată susținerea mea vine spre dreapta. Este simplu. Asta ar trebui să facă oamenii, părerea mea. O implicare activă constantă, nu doar în perioada campaniei electorale, când atunci au văzut, de fapt, s-au convins și a fost campania electorală din 2024, să existe o implicare activă continuă, astfel încât să nu mai existe poate o greșită reprezentare. Ori dacă așa le convine, este perfect normal, fiindcă trăim într-o democrație. Și eu sunt adeptul acestei libertăți și de exprimare și de asociere politică.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, mulțumesc, domnule senator Vlahu. Vedem ce se întâmplă săptămâna viitoare și cine știe, poate ne auzim într-o legătură telefonică după ce se vor finaliza consultările. Atât pentru astăzi, vă las cu știrile și vă doresc să aveți un weekend cum vă place. Cele bune!

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: O bună asta din capitală. Informare de vreme rece, averse și vijelii în întreaga țară în următoarele două zile. Cer variabil și o maximă de 25 de grade astăzi, 20 de grade Celsius, temperatura orei în București. Președintele Nicu Șordan a invitat partidele parlamentare la consultări oficiale în vederea desemnării noului premier. Discuțiile de la Palatul Cotroceni vor începe luni la ora 9, iar delegațiile au la dispoziție câte o oră pentru a-și prezenta variantele de guvernare. Primii care vor intra la discuții cu șeful statului sunt reprezentanții PSD, urmați pe rând de AUR, PNL, USR, UDMR, Minoritățile Naționale, SOS și POT. Într-o declarație făcută cu puțin timp în urmă, președintele Nicu Șordan a anunțat că nu va lua o decizie rapidă privind desemnarea viitorului premier și a precizat că principala întrebare adresată partidelor va fi legată de majoritatea parlamentară pe care o propun.
3: O să avem discuții luni, conform Constituției. Probabil că o să avem marți sau miercuri de asemenea discuții cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentanți actualmente de partidele parlamentare. Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineață. Lucrul cel mai important și solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări este care va fi majoritatea. Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin luni la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun? Asta este întrebarea esențială. Și de acolo o să începem discuția.
2: Declarația a fost făcută la Romaero Băneasa, unde președintele a vizitat expoziția Black Sea Defense, Aerospace and Security. Este principalul eveniment din regiunea Mării Negre dedicat industriei de apărare și securitate. Manifestarea, care se desfășoară la Romaero Băneasa, a ajuns la 10-a ediție și este cea mai amplă organizată până în prezent. Expun peste 550 de companii din 36 de țări, printre acestea fiind firme care furnizează deja tehnică de luptă armatei române. O prezență semnificativă este cea a Statelor Unite, cu 50 de companii, urmată de Germania, Coreea de Sud, Turcia și Franța. Din partea României participă atât companii recunoscute precum Romarm, Aerostar, Prooptica sau Blue Space Technology, cât și producători de tehnologii cu dublă utilizare, civilă și militară. Astăzi expoziția este deschisă și publicului larg, după ce în primele două zile au avut acces doar specialiștii. Banca Națională este așteptată să anunțe în scurt timp o decizie privind rata dobânzii de referință, aflată în prezent la nivelul de 6,5%. Reprezentanții ai Băncii Centrale au apreciat recent că o creștere a dobânzii nu este de dorit și că aceasta ar urma să fie păstrată la aceeași valoare până la sfârșitul anului, din cauza inflației ridicate și a situației macroeconomice dificile. Între timp, indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut astăzi la 5,85% pe an, de la 5,86% cât a fost în ședința precedentă. Indicele la 6 luni utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă a stagnat la 5,94% pe an, iar ROBOR la 12 luni a rămas la 6%. Economia Germaniei ar putea fi afectată semnificativ în al doilea trimestru de războiul din Iran. Potrivit raportului lunar al Ministerului Economiei publicat astăzi, dificultățile din lanțurile de aprovizionare, creșterea prețurilor și incertitudinea afectează încrederea companiilor și consumatorilor, după cum relatează corespondentul nostru Vlad Drăghicescu.
4: Piețele energiei, materiilor prime și finanțelor sunt descrise ca fiind foarte volatile. Evoluția economiei depinde în mare măsură de durata conflictului din Orientul Mijlociu și de impactul acestuia asupra rutelor comerciale și capacităților de producție. Semnalele unui reviriment economic întârzie, spun experții, atrăgând atenția că industria germană rămâne și ea fragilă în pofida unei ușoare creștere a comenzilor. Evoluția nesatisfăcătoare a economiei se resimte tot mai puternic și în veniturile consumatorilor. Inflația alimentată de explozia prețurilor la energie a urcat în aprilie la 2,9%, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2024. Ministerul Economiei avertizează că starea de spirit în mediul de afaceri s-a deteriorat vizibil, indicând înrăutățirea accentuată a consumului în trimestrul al doilea din 2026. Chiar dacă reducerea temporară a taxelor la carburanți decisă recent de guvern oferă o mică gură de oxigen, presiunea asupra puterii de cumpărare continuă să crească. spun experții. În plus, grupul oficial de estimare fiscală prognozează pentru acest an venituri din taxe și impozite cu aproape 18 miliarde de euro mai mici decât anticipase anterior. Scăderea se anunță dureroasă pentru mai toate nivelurile administrației germane, în special pentru orașe și comune, care au un deficit de peste 4 miliarde.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă normală pentru această perioadă se va situa în jurul valorii de 19 grade. La această oră, la Constanța, se înregistrează 19 grade.
5: Victorie în semifinală pentru campioana României la fotbal feminin Farul Constanța. Echipa de pe Litoral a reușit să întreacă pe Gloria Bistrița la limită cu 1-0. Formația de pe Litoral a făcut un pas decisiv pentru calificarea în finala întrecerii. Returul dintre cele două formații va avea loc la Bistrița, miercuri 20 mai, de la ora 16.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Știi când devine o școală campioană? Când toți copiii ei sunt la start!
2: Shellco dă startul probei campionii școlii din cadrul Maratonului Nisipului 2026! Pe 17 mai, școala cu cei mai mulți elevi înscriși câștigă premiul Shellco de 2000 de lei! Înscrierile sunt deschise acum pe maratonulnisipului.ro! Campionii școlii powered by Shellco!
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Radio Sky știri.
1: Curtea de apel Constanța a respins definitiv cererea de strămutare formulată de instituția prefectului în procesul privind taxa de 200 de lei de folosire a domeniului public. Polițiștii din cadrul unității teritoriale de căutare persoane dispărute și urmărite au pus în aplicare un mandat emis de instanță. Un bărbat de 25 de ani, condamnat de magistrații la un an de închisoare pentru conducerea unui vehicul fără permis, a fost escortat la penitenciarul Poarta Albă. Reprezentanții primăriei atrag atenția cetățenilor să nu mai sustragă stațiile în care sunt amplasate momelile pentru combaterea rozătoarelor. Vremea va fi predominant frumoasă și caldă astăzi la Constanța cu o maximă de 19 grade.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Când ești atât de incompetent încât nici măcar să nu fii în stare să pui pe picioare un edificiu atât de important cum e cazinoul și să faci chipurile niște evenimente care n-au absolut nicio legătură cu ce ar însemna cazinoul, asta chiar e picătura care umple paharul.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky. Sky FM.
3: Sky FM.

0: Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Mesaj de interes public.
1: 1-2, ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Constanța, a dispus continuarea urmăririi penale față de Ionuț Dumitru, șeful poliției locale, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. Potrivit rechizitoriului, în perioada februarie 2024-august 2025, acesta a dispus, abuzând de atribuțiile funcției, scoaterea din circuitul civil a 60 de procese verbale de constatare și sancționarea contravențiilor. Documentele în cauză fuseseră deja comunicate contravenienților și dobândiseră titlul executoriu la împlinirea termenului de 15 zile. Consecința directă a acestor acțiuni a fost netransmiterea amenzilor contravenționale către organele fiscale ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare. Prejudiciul se distribuie între mai multe unități administrativ-teritoriale din județul Constanța. Finanțarea noului corp de clădire pentru sănătatea mamei și copilului din cadrul Spitalului Clinic Județean Constanța va fi asigurată etapizat în cadrul programului Sănătate 2021-2027 pentru cheltuielile efectuate după 31 august 2026. Investiția este de aproape 1 miliard de lei și este destinată modernizării serviciilor pentru mame, nou-născuți și copii. Noul corp al spitalului va include 350 de paturi noi, secții ATI moderne, 9 săli de operație, 6 săli de naștere și infrastructură medicală digitalizată. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră și prevenirea accidentelor. Au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 27.000 de lei. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării 19 permise de conducere, 13 dintre acestea pentru neacordarea priorității de trecere a pietonilor. În plus, au fost retrase 3 certificate de înmatriculare și un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare.
3: Campioana în titlu în basketul masculin românesc, Universitatea BT Cluj, intră din nou în lupta pentru finala Ligii Naționale. Formația din Cluj va juca în semifinale cu Spoclul Municipal Craiova, într-o serie programată în sistemul cel mai bun din 5 partide. Universitatea Cluj vine după eliminarea din semifinale Ligii Adriatice, iar de partea cealaltă, Spoclul Municipal Craiova va beneficia de aportul avantajului propriu, echipa olteană având un moral bun după ce a reușit mare surpriză, eliminând pe CSU Voluntar din prima serie a play-off-ului după 4 partide. Primele 2 confruntări din semifinale se vor disputa în această săptămână.
2: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă normală pentru această perioadă se va situa în jurul valorii de 19 grade. 19 grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort and Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort and Spa.
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky, Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Constanța a dispus continuarea urmăririi penale față de Ionuț Dumitru, șeful Poliției Locale Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. Finanțarea noului corp de clădire pentru sănătatea mamei și copilului din cadrul Spitalului Județean Constanța va fi asigurată etapizat în cadrul programului Sănătate 2021-2027. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră și prevenirea accidentelor. Au fost aplicate amenzi în valoare de 27.000 de lei. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cu cerul mai mult senin și o maximă de 19 grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Un bărbat de 38 de ani este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă, coruperea sexuală a minorilor și racolarea minorilor în scopuri sexuale și șantaj. Din cercetări s-a stabilit că în ianuarie 2026, prin amenințare, a determinat o victimă minoră de 13 ani să producă și să-i trimită prin intermediul unor rețele de socializare fotografii și videoclipuri cu conținut sexual explicit pe care acesta le-ar fi stocat în telefonul său. De asemenea, persoana cercetată i-ar fi remis victimei minore materiale cu caracter pornografic. Ea ar fi propus să se întâlnească pentru a întreține acte de natură sexuală. În urma percheziției domiciliare efectuate de către polițiști la locuința bărbatului în județul Prahova au fost descoperite și ridicate mijloace de probă. Judecătorul de drepturi și libertății din cadrul Tribunalului Constanța a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. O ambulanță a fost implicată azi noapte într-un accident rutier între Deleni și Petroșani. Impactul a avut loc cu un autoturism. La fața locului au ajuns un echipaj SMURD și un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță. O asistentă medicală a fost rănită. Aceasta a suferit traumatisme la mâini și a fost transportată la spital. Bulevardul Tomi se redevine pietonal în acest weekend. Tronsonul dintre Capitol și Miga va fi transformat într-un spațiu de promenadă, iar pentru desfășurarea activităților pe Bulevardul Tomi, între Bulevardul Mamaia și Bulevardul Ferdinand, vor fi restricționate locurile de parcare. De asemenea, autobuzele liniilor 243, 43C, 43M și 540 vor circula deviat pe Bulevardul Mamaia și strada Răscoale 1907 pe sensul către Gara Constanța, cu opriri în stațiile Colegiul Pedagogic și Piața Unirii.
3: Farul are nevoie de o victorie pentru a spera la o prezență și anul viitor în Superliga. Marinarii, în cel mai rău caz, pot juca meciul de baraj contra celor de la Chindia Târgoviște. Și totuși, Farul, pregătită de Flaviu Stoican, speră să învingă pe ultima clasată Metaloglobus, iar Petru Ploiești să se încurce acasă cu Oțelul Galați. Meciul dintre Farul și Metaloglobus are loc luni 18 mai de la ora 20:30 de minute. S-au pus deja în vânzare biletele pentru partida ce va avea loc pe stadionul central Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi din Ovidiu. Prețul biletelor variază între 20 de lei la cele două peluze până la 80 de lei la tribuna 0. Suporterii care vor veni îmbrăcați în tricoul Farului vor beneficia de acces gratuit la peluze.
2: Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 19 grade. 19 grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Știi când devine o școală campioană? Când toți copiii ei sunt la start!
2: Shellco dă startul probei Campionii Școlii din cadrul Maratonului Nisipului 2026! Pe 17 mai, școala cu cei mai mulți elevi înscriși câștigă premiul Shellco de 2000 de lei! Înscrierile sunt deschise acum pe maratonulnisipului.ro! Campionii Școlii powered by Shellco!
3: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180

0: dimineața.
1: Radio Sky știri.
2: Un bărbat de 38 de ani este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale și șantaj. Bulevardul Tomis redevine pietonal în acest weekend. Tronsonul dintre Capitol și Miga va fi transformat într-un spațiu de promenadă. O ambulanță a fost implicată azi noapte într-un accident rutier între Deleni și Petroșani. Impactul a avut loc cu un autoturism. O asistentă medicală a fost rănită și a fost transportată la spital. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cu o maximă de 19 grade.

0: 10,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Consiliul Județean Constanța va fi convocat în ședință extraordinară săptămâna viitoare în format videoconferință pe ordinea de zi. Sunt două proiecte, printre acestea se numără cel privind aprobarea achiziției serviciilor juridice de asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor Unității Administrativ-Teritoriale Județul Constanța. Al doilea proiect este cel privind modificarea actului constitutiv al Societății Drumuri Județene Constanța. Curtea de apel Constanța a respins definitiv cererea de strămutare formulată de instituția prefectului în procesul privind taxa de 200 de lei de folosire a domeniului public. Cauza rămâne pe rolul Tribunalului Constanța. Decizia este definitivă, iar următorul termen în dosar este pe data de 21 mai. Până la pronunțarea unei soluții definitive pe fond, hotărârea Consiliului Local este suspendată de drept, conform prevederilor din contenciosul administrativ, ca urmare a atacării sale în instanță. Pentru realizarea lucrărilor de conectare și punere în funcțiune a noilor rețele la sistemul centralizat de alimentare cu apă din municipiul Constanța, de la nivelul străzilor Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Chiliei, Dorobanți, Banu Mihalcea, Mara Mureș și Bulevardul Mamaia, Raja va asista furnizarea pe potabile miercuri în intervalul orar 8-17. Sunt afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Crișanei, Bulevardul Mamaia, Soveja, Chiliei, Panaicerna, Pictor Ion Andreescu, Ion Rațiu, Mircea cel Bătrân, Crișanei. Utilizatorii afectați de aceste lucrări trebuie să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic în perioada în care va fi sistată alimentarea. Reprezentanții Raja spun că în urma manevrelor de golire și reumplere a rețelei pot apărea temporar modificări de aspect ale apei, precum turbiditate sau schimbări de culoare, și se recomandă folosirea acesteia doar în scopuri casnice și menajere până la limpezire.
2: Victorie în semifinală pentru campioana României la fotbal feminin Farul Constanța. Echipa de pe litoral a reușit să întreacă pe Gloria Bistrița la limită cu 1-0. Formația de pe litoral a făcut un pas decisiv pentru calificarea în finala întrecerii. Returul dintre cele două formații va avea loc la Bistrița, miercuri 20 mai de la ora 16.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră, la Constanța, se înregistrează 19 grade.

0: SKYFM SKYFM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
5: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: 180 în FM SKYFM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: straight way. We do it straight away because
1: it's only love to save us from the rut, from the rut.
2: Radio Sky știri.
3: Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Constanța, a dispus continuarea urmăririi penale față de Ionuț Dumitru, șeful Poliției Locale Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. Finanțarea noului corp de clădire pentru sănătatea mamei și copilului din cadrul Spitalului Județean Constanța va fi asigurată etapizat în cadrul programului Sănătate 2021-2027. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră și prevenirea accidentelor. Au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 26.000 de lei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va încălzi față de ziua precedentă, iar temperatura maximă va urca până la 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Curtea de apel Constanța a respins definitiv cererea de strămutare formulată de instituția prefectului în procesul privind taxa de 200 de lei de folosire a domeniului public. Cauza rămâne pe rolul Tribunalului Constanța. Decizia este definitivă, iar următorul termen în dosar este pe data de 21 mai. Până la pronunțarea unei soluții definitive pe fond, hotărârea Consiliului Local este suspendată de drept conform prevederilor de contencios administrativ ca urmare a atacării sale în instanță. Polițiștii au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră și prevenirea accidentelor. Au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 27.000 de lei. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării 19 permise de conducere, 13 dintre acestea pentru neacordarea priorității de trecere a pietonilor. Totodată au fost retrase 3 certificate de înmatriculare și un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare. Reprezentanții primăriei atrag atenția cetățenilor să nu mai sustragă stațiile în care sunt amplasate momelile pentru combaterea rozătoarelor. O parte dintre aceste stații au fost distruse sau furate la scurt timp după instalare. Momelile conțin substanțe raticide anticoagulante biodegradabile și nu trebuie atins conținutul stațiilor pentru preîntâmpinarea eventualelor accidente.
3: Farul are nevoie de o victorie pentru a spera la o prezență și anul viitor în Superliga. Marinarii în cel mai rău caz pot juca meciul de baraj contra celor de la Chindia Târgoviște. Și totuși, Farul, pregătită de Flaviu Stoican, speră să învingă pe ultima clasată Metaloglobus, iar Petrolul Ploiești să se încurce acasă cu Oțelul Galați. Meciul dintre Farul și Metaloglobus are loc luni 18 mai de la ora 20:30. S-au pus deja în vânzare biletele pentru partida ce va avea loc pe stadionul central Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi din Ovidiu. Prețul biletelor variază între 20 de lei la cele două peluze până la 80 de lei la tribuna zero. Suporterii care vor veni îmbrăcați în tricoul Farului vor beneficia de acces gratuit la peluze.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va încălzi față de ziua precedentă, cerul va fi variabil, mai mult senin în timpul nopții, iar vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări pe parcursul zilei. Temperatura minimă va fi de 10 grade, cea maximă se situează în jurul valorii de 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Constanța a dispus continuarea urmăririi penale față de Ionuț Dumitru, șeful Poliției Locale Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. Finanțarea noului corp de clădire pentru sănătatea mamei și copilului din cadrul Spitalului Județean Constanța va fi asigurată etapizat în cadrul programului Sănătate 2021-2027. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră și prevenirea accidentelor. Au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 26.000 de lei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va încălzi față de ziua precedentă, iar temperatura maximă va urca până la 20 de grade.

0: Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de

0: doi ce urgență aveți?
1: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan Valentin au fost reținuți pentru 24 de ore după mai multe ore de audieri. Aceștia urmează să fie propuși pentru arestare preventivă. Gigi Ștefan Valentin este acuzat de trafic de influență. Acesta ar fi primit timp de 5 luni, aproximativ 170.000 de euro, bunuri și servicii, pentru a interveni pentru soluții favorabile în dosare și cauze administrative. Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu după ce a intervenit pe lângă un ofițer de la ISU Constanța în favoarea unui om de afaceri, în scopul neaplicării unor măsuri legale față de o societate comercială controlată de acesta. Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Constanța, a dispus continuarea urmăririi penale față de Ionuț Dumitru, șeful Poliției Locale Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. Potrivit rechizitoriului, în perioada februarie 2024-august 2025, acesta a dispus, abuzând de atribuțiile funcției, scoaterea din circuitul civil a 60 de procese verbale de constatare și sancționarea contravențiilor. Documentele în cauză fuseseră deja comunicate contravenienților și dobândiseră titlul executoriu la împlinirea termenului legal de 15 zile. Consecința directă a acestor acțiuni a fost netransmiterea amenzilor contravenționale către organele fiscale ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare. Prejudiciul se distribuie între mai multe unități administrativ-teritoriale din județul Constanța. Finanțarea noului corp de clădire pentru sănătatea mamei și copilului din cadrul Spitalului Județean Constanța va fi asigurată etapizat în cadrul programului Sănătate 2021-2027 pentru cheltuielile efectuate după data de 31 august 2026. Investiția este de aproape 1 miliard de lei și este destinată modernizării serviciilor pentru mame, nou-născuți și copii. Noul corp al spitalului va include 350 de paturi noi, secții ATI moderne, 9 săli de operație, 6 săli de naștere și infrastructură medicală digitalizată. Curtea de apel Constanța a respins definitiv cererea de strămutare formulată de instituția prefectului în procesul privind taxa de 200 de lei de folosire a domeniului public. Cauza rămâne pe rolul Tribunalului Constanța. Decizia este definitivă, iar următorul termen în dosar este pe data de 21 mai. Până la pronunțarea unei soluții definitive pe fond, hotărârea Consiliului Local este suspendată de drept conform prevederilor de contencios administrativ ca urmare a atacării sale în instanță. Polițiștii au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră și prevenirea accidentelor. Au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 27.000 de lei. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării 19 permise de conducere, 13 dintre acestea pentru neacordarea priorității de trecere a pietonilor. Totodată au fost retrase 3 certificate de înmatriculare și un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare. Reprezentanții primăriei atrag atenția cetățenilor să nu mai sustragă stațiile în care sunt amplasate momelile pentru combaterea rozătoarelor. O parte dintre aceste stații au fost distruse sau furate la scurt timp după instalare. Momelile conțin substanțe raticide anticoagulante biodegradabile și nu trebuie atins conținutul stațiilor pentru preîntâmpinarea eventualelor accidente. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va încălzi față de ziua precedentă, cerul va fi variabil, mai mult senin în timpul nopții, iar vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări pe parcursul zilei. Temperatura minimă va fi de 10 grade, cea maximă se situează în jurul valorii de 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Axis Nova Resort and Spa vă așteaptă în perioada 15-17 mai la Salonul Imobiliar București de la Palatul Parlamentului și vine cu o ofertă specială. Cei care achiziționează un apartament în blocul Monte Carlo, aflat în construcție în complexul din Mamaia Nord, primesc în fiecare vară până la predarea locuinței o săptămână de cazare într-un apartament în prima linie la mare, în clădirea deja finalizată Madrid și două șezlonguri pe plaja Axis Beach. Oferta este valabilă exclusiv în perioada 15-30 mai. Axis Nova Resort and Spa.
2: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 17 mai, ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonuri mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

pasa. Go away. Poquito insecto, here I am. I kill you.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorii Teodor Niță și Gigi Ștefan Valentin au fost reținuți pentru 24 de ore după mai multe ore de audieri. Aceștia urmează să fie propuși pentru arestare preventivă. Gigi Ștefan Valentin este acuzat de trafic de influență. Acesta ar fi primit timp de 5 luni aproximativ 170.000 de euro, bunuri și servicii, pentru a interveni pentru soluții favorabile în dosare și cauze administrative. Teodor Niță este acuzat de instigare la abuz în serviciu după ce a intervenit pe lângă un ofițer de la ISU Constanța în favoarea unui om de afaceri, în scopul neaplicării unor măsuri legale față de o societate comercială controlată de acesta. Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Constanța, a dispus continuarea urmăririi penale față de Ionuț Dumitru, șeful Poliției Locale Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. Potrivit rechizitoriului, în perioada februarie 2024-august 2025, acesta a dispus, abuzând de atribuțiile funcției, scoaterea din circuitul civil a 60 de procese verbale de constatare și sancționarea contravențiilor. Documentele în cauză fuseseră deja comunicate contravenienților și dobândiseră titlul executoriu la împlinirea termenului legal de 15 zile. Consecința directă a acestor acțiuni a fost netransmiterea amenzilor contravenționale către organele fiscale ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare. Prejudiciul se distribuie între mai multe unități administrativ-teritoriale din județul Constanța. Finanțarea noului corp de clădire pentru sănătatea mamei și copilului din cadrul Spitalului Județean Constanța va fi asigurată etapizat în cadrul programului Sănătate 2021-2027 pentru cheltuielile efectuate după data de 31 august 2026. Investiția este de aproape 1 miliard de lei și este destinată modernizării serviciilor pentru mame, nou-născuți și copii. Noul corp al spitalului va include 350 de paturi noi, secții ATI moderne, 9 săli de operație, 6 săli de naștere și infrastructură medicală digitalizată. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va încălzi față de ziua precedentă, cerul va fi variabil, mai mult senin în timpul nopții, iar vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări pe parcursul zilei. Temperatura minimă va fi de 10 grade, cea maximă se situează în jurul valorii de 20 de grade.

don't express fruitions. Greetings.